1974. godine Carol King je izdala Jazzman. Američka je pjevačica, skladateljica i pijanistica, koja je postala poznata zahvaljujući suradnji s bivšim mužem Garym Goffinom, prilikom koje je napisala niz velikih hitova za najpopularnije izvođače 60-ih, od kojih su mnogi kasnije postali evergreeni. Posebnost pjesme Jazzman je što nije samo pjesma o jazzu, nego svojevrsna zahvala glazbeniku koji kroz sviranje prenosi emocije. Taj jazzman iz pjesme je nadahnut saksofonistom Curtisom Emmy, dugogodišnjim jazz glazbenikom i suprugom pjevačice Mary Clayton. Carol King je opisala osjećaj koji glazbenik može izazvati riječima, kroz improvizaciju i zvuk pretvara tugu, bol i svakodnevicu u nešto uzvišeno.

0: Glazbeni vremeplov. Roller Coaster.
1: 2003. Elton John je broj 1 UK Singles Charta s pjesmom Are You Ready For Love? Snimljena je 77. objavljena 2 godine kasnije. Bila je korištena od strane jedne televizijske kuće za svoje oglase u nogometnoj Premier Ligi. Elton John je tada bio ogromna zvijezda, ali se krajem 70. njegov odnos prema vlastitom zvuku mijenjao. Are You Ready For Love? Pokazuje koliko je bio otvoren prema crnačkoj američkoj glazbi, soulu, R&B-u i funku, što je zapravo bilo prisutno još iz njegovih ranih dana u bendu.

Na današnji dan 1955. godine rodio se Anthony Thistlewhite iz benda The Waterboys. The Waterboys su škotsko-irski folk rock sastav koji je u Edinburgu 1983. godine osnovao glazbenik Mike Scott. Članstvo benda prošlo i sadašnje sastojalo se uglavnom od glazbenika iz Škotske, Irske i Engleske. Michael Scott ostaje jedini stalni član tijekom karijere benda. The Hall of the Moon objavljena je kao single s njihovog albuma This is the Sea iz 1985. Klasik je benda i kontinuirano je sviraju na live nastupima od njenog izdanja. Napisao je i producirao Mike Scott. Pjesma je zanimljiva jer nije klasična ljubavna pjesma, iako tako na prvi dojam može zvučati. Scott je napisao svojevrsni portret osobe koja vidi svijet šire i dublje od drugih. Nekoga tko ima viziju, maštu i sposobnost da sagleda ono što drugi ne vide. Naslovna metafora, cijeli mjesec, govori o sposobnosti da se vidi šira slika, a ne samo jedan fragment stvarnosti.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka. Yeah.

0: Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. U Karlovcu gorile toksične kemikalije, kako teku pripreme za prosvjed zbog otpada u Gospiću, kakva je kvaliteta mora u kojem se kupamo, u rujnu kreće izgradnja novog nogometnog igrališta na Bagatu, zadarski košarkaši, pobjednici turnira Tomislava Knežević.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: U Karlovcu je rano jutro zbuknuo požar u objektu tvrtke Nova Kem na području Male Švarče, koji se proširio na susjedno skladište tvrtke Gavranović. Vatrogasci su nakon 7 sati borbe s buktinjom stavili požar pod nadzor i ostaju dežurati na terenu. O snazi vatrene stihije dovoljno govori podatak da je tijekom dana, kako bi se osigurale dovoljne količine vode za gašenje, preusmjerena vodoopskrba na tom području. Izgorile su toksične kemikalije, boji lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i ne izlaze na otvoreno. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
2: Evo, prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo to određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo, uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabrinjavajućim koncentracijama.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Vlada je odredila nove cijene goriva. Od srijede benzin poskupljuje za cent, te će litra stajati euro 67 centi, dizel pojeftinjuje 7 centi, litra će stajati euro 79 centi, a za 11 centi pojeftinjuje i plavi dizel. Nova cijena je euro 21 cent po litri.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ove subote prosvjedom u Zagrebu traži ubrzanje sanacije gotovo 40.000 tona otpada kod bivšeg kompleksa PPK Velebit. Prosvjed Hode za Liku, Hode za Hrvatsku podržale su brojne udruge i političke stranke. Kako teku pripreme, provjerile su Zana Dražić.
3: Pripreme za prosvjed u Zagrebu ulaze u završnu fazu. Organizatori poručuju kako očekuju veliki odaziv građana. Podrška im, kažu, stiže iz svih krajeva Hrvatske.
4: Vidimo da je to poprimilo jako velike razmjere i puno ljudi najavljuje svoj dolazak. Javljaju nam se i sve udruge koje imaju slične probleme, ali i građani pojedinačno. Mi smo, evo, mogu sad doslovno reći 0.24 oko priprema, da sve prođe u najboljem redu, da zapravo iskaže se to neko nezadovoljstvo građana, ali na jedan miran i dostojanstven način.
3: Ističe Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom. Na prosvjedu se, kako kažu, odlučili nekom godinu i pol dana pokuša da problem riješe institucionalnim putem. Od razotkrivanja afera u veljači prošle godine, nadležnim su institucijama uputili brojne dopise i pozive na suradnju.
4: Vidjeli smo da ovaj prosvjed u Gospiću isto polučio neke rezultate i nakon toga su odmah bili i sastanci i nakon toga su i objavljene analize i ispunjeni neki od naših zahtjeva, ali dalje nije ispunjen glavni zahtjev, a to je da se sanacija ovoga zakupanog otpada odradi po hitnom postupku.
3: Iz Fonda za zaštitu okoliša krajem tjedna izvijestili su da su za privremeno prikrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle 4 ponude. Radovi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca, kaže direktor fonda Luka Balen.
5: Procijenjeni iznos i vrijednost je bio 400.000 eura. To će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
3: Ipak, ključni zahtjev još nije ispunjen, hitna sanacija zakopanog otpada. Organizatori subotnjeg prosvjeda upozoravaju da se otpad prema nalazima vještaka i stručnjaka ne bi smio dugo zadržavati u krškom tlu zbog mogućih posljedica za zdravlje ljudi i okoliša.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Pelud, cvjetanje mora, izljevanje fekalnih i drugih otpadnih voda te zagađenja naftom i mazutom samo su neke od pojava koje na Jadranu nadzire visokotehnološka hrvatska tvrtka Sikras. Je li ovoga ljeta bilo ozbiljnih izgreda na moru i kakva je kvaliteta morske vode u kojoj se kupamo, u prilogu Vladimira Šetke.
6: Putnička luka u Gaženici jedna je od prvih lokacija na kojima se već neko vrijeme uz pomoć aplikacije koju je izumio tim iz Sikrasa može provjeriti kakvoća mora. Koriste je i domaći ljudi, ali i turisti s kruzera, podsjeća prvi čovjek kompanije dr. Mario Špadina.
7: I ono što mogu reći je zapravo da se ljudi zadržavaju na aplikaciji, što znači da to je sadržaj koji ih zanima. Načelno je situacija jako dobra, većinu dana je more izvrsne kvalitete. Što se tiče putničke luke Gaženica, odnosno Zadar Cruise Porta, što se tiče kruzera, stvarno nije bilo nikad nikakvih onečišćenja koja su definirana zapravo prema Marpolovoj konvenciji, aneksima od 1 do 5 koji uključuju i ispuste nafte i gorivnih derivata, ali uključujući onda i crnih tankova i ostalo.
6: Ista je situacija i u Vali Zavratnica, gdje je također postavljena ploča s QR kodom aplikacije. No ovoga ljeta nije bilo svugdje idealna situacija, čak što više bilo je i zabrana kupanja.
7: Sami izvori imaju svoju sezonalnost, a ispusti kanalizacije su izrazito značajniji u ljetnom periodu kada je kanalizacijska čitava mreža zapravo neizmjerno pod opterećenjem, tako je, ali onda i ono što nije pod kanalizacijskom mrežom. Isto tako i pomorski promet je izrazito zbog nautičkog turizma izraženiji. Postoje ti faktori koji nisu samo statični, već imaju dinamičku komponentu sezonalnosti i onda još na sve to treba staviti, sad već sumnjam da iko može oporiti klimatske promjene, koje više nisu klimatske promjene, nego sad je to nova realnost u kojoj živimo.
6: Osim tih zagađenja mora, prati se i povećana koncentracija peludi u moru te problemi s istjecanjem nafte i naftnih derivata.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Sredinom rujna trebali bi početi radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta na Bagatu. Izvođač radova, Hidrotehnika iz Ogulina, već je uvedena u posao, a tijekom ljeta trajala je priprema i organizacija gradilišta. Projekt uključuje izgradnju modernog nogometnog igrališta s umjetnom travom, rasvjetom i pratećom infrastrukturom prema standardima FIFA. Vrijednost projekta iznosi oko 1,3 milijuna eura s PDV-om. O početku radova i rokovima završetka govori pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra Darko Kasep.
8: Radovi bi trebali trajati 12 mjeseci. Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tehničko-školskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Za sada radimo, kao što smo i naveli, samo na terenu i reflektorima, ogradi, boksovima za igrače, suce i delegate. Očekujemo da ćemo u narednom razdoblju i nastaviti sa radovima i ići u licitaciju radova za izgradnju slačionica, odnosno same tribine. Dogovor je dakle da sredinom 9. mjeseca otpočnemo sa radovima, a očekujemo da bi najkasnije do 8. mjeseca iduće godine, a i prije, trebali biti gotovi radovi u cijelosti.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Sport. Košarkaši Zadra pobjednici su 21. memorialnog turnira Tomislava Kneževića. U finalu su uvjerljivo svladali Alkar rezultatom 175, dok je Zabok utakmici za treće mjesto pobjedio Kvarner 87-86. Željko Kapelari.
9: Nakon izjednačenog prvog poluvremena 48-49, Zadar je u nastavku podigao razinu igre. Energična igra Mirčete i Šare donijela je domaćinu prednost, a u posljednju četvrtinu Zadarni su ušli s vodstvom 74-60. Do kraja susreta prednost je samo rasla, a konačnih 175 zakusavanjem je postavio Niko Šare. Trener Zadra Stipe Modrić.
10: Vide se te teške noge, ok, treninzi. Ne volim te neke izgovore, jednostavno nismo bili na nekom nivou, ali mi je drago na kraju da su ova djeca izvukla doslovno tu utakmicu na kraju i privela je kraju. Nije bila laka, imamo neki problema s ozljedama, s nekim igračima koji nisu tu, koji očekujemo, kažem, svaki dan, pa nikako da se to desi, ali eto, ja sam optimist i mislim da nam ovo može biti samo neki motiv da radimo više i da ispravimo sve te greške. Sve utakmice koje budu dolazile bit će sigurno još teže od ovoga, ali ja vjerujem u ovu ekipu i u taj rad i to će nam se na kraju isplatiti.
9: Najbolji strelac Zadra bio je Krševan Klarica s 19 koševa, dok su Šare i Mihajlović dodali i po 18. Kod Alkara su najefikasniji bili Jurela s 15, Hlepo 14, te Burden koji je dodao 13. Najbolji strelac turnira bio je Martin Jelić iz Kvarnera, dok je nagradu Zoran Veselinović Vespa za MVP turnira osvojio Niko Šare iz Zadra.
11: Ovaj MVP nagrad za meni ima jedno simbolično značenje, jer meni je pokojni profesor Veselinović bio profesor u školi s kojim sam osvojio državno prvenstvo osnovnih škola i znam mu cijelu obitelj, djecu s kojim sam se družio. Evo. Zato ima ta nagrada meni simboličko značenje. Ja to ne bi uspio osvojiti da nije bilo mojih suigrača koji su mene dobro upošljavali, ja njih. I ovo je zapravo timski sport i evo, u ovom turniru sam ja isplivao.
9: A na kraju direktor košarkaškog kluba Zadar Roko Jurdina zahvalio je svim momčadima na fair play borbi, a pobjednički pehar kapetanu Zadra Vladimiru Mihajloviću uručila je Ana Knežević Čače, sestra pokojnog Tomislava Kneževića.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i vrlo vruće, temperatura zraka u Zadru 32 stupnja, vrijeme sutra, pretežno sunčano, uz malo do umjerenu na oblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka, nudare, olina bura, slabije će od sredine dana i prema otvorenom moru kretati na sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, najviše dnevno od 31 do 33 stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Sama su bili Jurica Maljak i Božidar Kolega.
12: 101.8, 103 i 105.9 MHz.
0: U centru zbivanja Radio Zadar.

mogu, on me gleda pravo u oči. I ne puštaj.

dušo moja. I kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

0: 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu, koji je proteklog dana lokaliziran. Na sreću nema ozlijeđenih. Materijalna šteta tek će se utvrditi, kao i ostale posljedice. Naime, tamošnja gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća, i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz zavoda Dinko Puntarić.
1: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, u tijeku je tretiranje vode protiv razvoja komaraca. A jutros je počela i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj inače je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govori ravnateljica klinike Alemka Markotić.
2: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma, i za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Na Bledu je u tijeku strateški forum o političkim, sigurnosnim i razvijenim izazovima s kojima se suočavaju Europa i svijet. U središti su geopolitičke napetosti, promjena odnosa moći, sigurnosne prijetnje i ekonomska prestrojavanja. A u glavnom gradu Kirgistana u tijeku je sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojem među ostalim sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Godišnji samit održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet, u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američkog i izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta, te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. U našoj zemlji od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će, s druge strane, poskupiti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata, i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva. Sport.
0: Iz tenisa, Antonija Ružić zaustavljena je u prvom kolu US Opena. Hrvatsku tenisačicu pobjedila je Amerikanka Lee sa 7-5, 6-1. Ružić je u prvome setu pružala snažan otpor, no Lee je u nastavku meča bila uvjerljivija i izborila prolazak u drugo kolo. U prvom kolu ispala je i Petra Marčinko. Bolja je sa 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano. Na kopnu ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33. U Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Ton od Davor Čajko, uredila Irina Dizarević.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

Jutro svima, 6 sati 9 minuta, počinje jutarnji dio programa Radio Zadra. A danas je utorak, eto stigli smo mi i do mjeseca rujna, prvi je dan mjeseca rujna 2026. godine. Unatoč tome što je rujan stigao, temperature zraka i dalje izrazito visoke, tako se i danas očekuju temperature iznad 30 Celzijevih stupnjeva. A ovo je naš jutarnji dio programa koji će trajati gotovo do 12 sati. Uz vas će biti sljedeća ekipa, glazbeni urednik je Denis Osrgonac. Goran Paleka je tonski realizator. A vaši domaćini u studiju bit će Suzana i Željko. Dobro jutro svima još jednom.

0: vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: E, Suzi, jutro, tamo sam spomenuo u najavi da i danas nas očekuje jako toplo vrijeme, temperature iznad 30 stupnjeva.
2: Što ti kažeš na to? Dobro jutro.
1: Pa dosadilo mi više. Mislim, paše mi, a i ne paše mi.
2: Da.
1: Najviše me muči spavanje po noći.
2: Slabo
1: drugo preko
2: spavaš,
1: dana.
2: Pa da, srce moje da. Drago. Joj.
1: Ali sa jučer na kupanju predivno, stvarno, i pune plaže top.
2: Pune plaže, da.
1: Je.
2: Što je za kraj kolovoza neobično.
1: Je.
2: Ono bi pala kiša neka u ovom razdoblju, onda bi se prepolovile
1: je,
2: posjetitelji i kupači, i onda nekako sad je baš kao da je sedmi mjesec, jel?
1: Tako je,
2: da.
1: Puno.
2: Dobro, pjesma je prije rekla prazna lica, prazne priče, valjda naše priče neće biti prazne.
1: A, hoćemo nešto korisno. Ajde, vidit ćemo, neću se na tebe
2: ja ću te pratiti, pratit ću te, ajde. Idemo, Zavižan.
1: Čekaj, pa di si odmah u glavu. Zavižan 24 cm visina snijega. Vidiš ti, znači, tamo je palo.
2: Sanje, samo
1: da,
2: sanje.
1: Da.
2: Sanje samo. Dobro, ajmo temperature zraka, što Zadar 25. 20. Inače, u zadnje vrijeme baš nešto i mjerenje ne ide, ali ova aplikacija DHMZ kaže da je 25. Za druge gradove, jutros u 6 sati. Ima samo Šibenik 24.
1: 24, aerodrom 20.
2: Dobro, vrijeme danas.
1: Sunčano, pretežno, uz malo umjereno na oblaku, puhaće umjereno do pojačana, mjestimice, jaka na udare, olujna bura, slabije će u sredine dana i prema otvorenom moru okretati na sjeverozapadni vjetar, a navečer ponovno na bure. Evo, rekli smo, najviše temperature do 33 Celzijeva stupnja. More 26, jučer u 17 sati. Eto, vidiš?
2: Da, da, mislim da kad bi bile temperature malo niže, bilo bi to puno bolje. Puni mjesec je bio.
1: Da.
2: Znaš kad sam ga vidjela? U subotu na večer, da.
1: Yeah.
2: Da, to sam, to je što tiče ono kao ljudi malo slabije spavaju. I da vidimo kad nam je izišlo sunce u 6:20. U stvari sad izlazi, nije
1: sad
2: još izišla.
1: Nije još. Pokušava nije se probiti.
2: Da, da, da, da, da. I u 19. Koliko se skratio dan.
1: Jako.
2: 19.38. To je jedina ta prednost da je onda manje sparno, manje vruće. Dobro. Ali evo, s nama će nekako im biti lakše, jel da?
1: A nadamo se da hoće.

0: Dobro. Sad ćemo malo stanje na prometnicama. Čim si spomenuo prije buru, odmah sam pomislila na naše ceste i autoceste.
1: Da.
0: Vidimo da postoji zabrana za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. To su oni autobusi na kat koji ja nisam vidjela za njih 20 godina.
1: Boma nisam ga nijela, da.
0: To više baš i nije. Dalje?
1: Čak i najava radova, evo danas sutra od 22 do 1 sat i 30 u noći bit će zatvorena dionica između čvorova Benkovac i Vodice u oba smjera. Obilazak je čvor Benkovac, DC27, DC59, čvor Vodice i obrnuto. Eto, savjet to je ipak ovdje dosta blizu nas. A ostalo, koliko vidimo, promet teče, međutim, eto, zbog vjetra postoji ta mogućnost da ipak morate usporiti, i bolje da je tako, da usporite svoju vožnju i polako stignete do svojih odredišta. Čak ima malo i mokrih i vlažnih i skliskih kolnika u Slavoniji, tako da je pojačan promet i na gradskim cestama kao i uvijek, zato prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a mi ćemo puno podrobnije izvješće saznati kasnije.
0: Lipo si se ispričao, bez greške.
1: Eto.
0: Hvala ti.
1: Molim te.

0: jesi ti ljut kad vidiš ovako račun od vode u zadnjih mjesec, dva dana?
1: Ma je, pa ti si ideš dalje sad.
0: Je li? A ne proanaliziraš malo, ne vidiš da ti je to došlo na razinu ono struje? Ja? Ne uspore. Evo, vidite. Dobro, dobro, ako može, ali tila sam reći, ima neki koji to puno analiziraju. Hvala. Dobro, kape, evo, vidiš kako ja radi, znači sigurna sam sad za kavu kad budemo
1: jesi,
0: išli.
1: Jesi, ajde, ajde. Ostale od računa, od vode, ajde.
0: A što kažu vodovodu danas, gdje će raditi?
1: A danas pročitaj. U vodovodu bit će radova od 8 do podne, dostava će biti privremeno obustavljena u sljedećim ulicama u Zadru Ivana Meštrovića, od križanja s ulicom Miroslava Krleže pa do rotora na Meladi, Ivana Gundulića kućni brojevi od 1A do 4H, doktora Franje Tuđmana od križanja s ulicom Nikole Tesle pa do rotora na Meladi.
0: Gdje je to? Aj ti meni sad reci.
1: Blizu Tuđmanova. Mene gore.
0: Od križanja s Nikole Tesle pa do rotora, gdje je to? To ne... Naši gdje je to?
1: Pa, razmišljam.
0: To je onaj potez...
1: Na ljevoj sam prema Vrljica,
0: gdje je Vrljica
1: ne,
0: tamo. Ne, to je ono ispod, onaj dio. Aha, prema rotoru. Da. A vidi, golub je tamo i miruje na krovu.
1: Pa sluša te.
0: Bo, golube.
1: Sluša tebe.
0: Sluša nas.
1: A više tebe, dobro. Ajde, vidite na čuli uši.
0: Slivnica danas, poštovani slušatelji, od 7 do 12, bez vode će biti potrošači u ulici Slivnica, ulica druga.
1: A oko da si snimila se, dobro.
0: Sad malo,
1: ajde,
0: zaprkavamo se.

0: Onda kape, nismo se vidjeli ovako u ovom periodu, malo godišnji ja, malo ti, pa malo ti u vijestima i tako.
1: Pa dobro, došlo, mogu ti reći iskreno. Jeli? Pa dobro, došlo. Kratko je trajalo, ali dobro.
0: Kratko je trajalo, kako ćemo mi sad to, treba sad odraditi sve tamo do 6. mjeseca ponovo.
1: A nadam
0: sinergija i to.
1: To
0: a ljetna
1: jesenska
0: schema
1: zvuči, znaš.
0: Surovo, ali kao ko će izdržati.
1: Pa da, s tobom toliko, mislim, stvarno to malo.
0: Ja sam mislila općenito u poslu i to.
1: To je
0: a sa mnom nešto. Dobro, znači znam što me čeka.
1: Što
0: čeka naše? Pa druženje s tobom i ovaj i tako te provokacije, ali dobro, nek se narod veseli.
1: Pa sam ti malo nedostajao, tako?
0: Da. 6:30 je. Zvono je označilo katedralno polovicu dana, jutrošnjega sata ovoga između 6 i 7.
1: Da.
0: Ušli smo u rujan.
1: Malo smo osneni.
0: Da.
1: Ali dobro, ajde, dobro.
0: Dobro.
1: Grad se tek budi
0: i sad bi mi trebalo nešto pametno reći, ali nemamo ideja pa ćemo svirati.
1: Bolje.

0: Danas je 1. rujna, prvi dan u mjesecu, uvijek neki novi početak.
1: Da, bez obzira što je utorak. Mi ćemo se malo vratiti u prošlost.
0: Dobro, htjela sam samo reći, jer tebi to napet, nije tebi to ništa napeto, ništa. Tebi je to sad 31.
1: Uglavnom da je račun za vodu odplaćan.
0: E, gotova sam danas. Danas sam gotova, pa mislim plaćen je, ali htjela sam reći. Dobro, neću ništa, ajde. Dobro, znači što o povijesti, tako ta neka događanja. Recimo, dogodilo se na današnji dan, mi ćemo kratko, nećemo kao ono preopširno, jer ova nismo baš to, toliko kapacitirani.
1: A točno prije dva
0: sata? Što?
1: 1939. napadom Njemačke na Poljsku počeo je drugi svjetski rat.
0: Da, i nakon tog drugog svjetskog rata rekli su nikad više, pa eto vidiš da se ratuje i u 21.
1: stoljeću. Nije ni stalo, možemo reći.
0: Da. Inače, danas evo Slovaci slave svoj dan nezavisnosti, a Slatina svoj dan grada, pa je to isto lijepo. Onda
1: započeo je Bečki kongres, vidiš, koji je bio skup predstavnika
0: 1814.
1: Da.
0: Dobro.
1: Sad do kad je trajao?
0: Dakle, započeo je Bečki kongres koji je bio skup predstavnika tadašnjih europskih velesila, kao što si rekao, iz zainteresiranih strana.
1: Sve prvi, si naučila.
0: 1. rujna 1814. trajao je do 9. lipnja 1815. Presjedao je austrijski ministar vanjskih poslova Clemens Metternich. Cilj kongresa bilo uređenje novih granica i političkih odnosa u Europi nakon vojnog poraza prvog francuskog carstva i prve abdikacije i kasnijeg progonstva Napoleona na otok Elbo. Ali ima jedna sportska iz 1972.
1: Veliki Robert Fischer, američki šahovski velemajstor, u Reykjaviku pobjedio je ruskog velemajstora Borisa Vasiljevića Spaskog 12,5, 8,5%, 11. prvak svijeta. Ali zanimljivo je to da je titul izgubio bez odigranog susreta 3. travnja 75. Nije htio prihvatiti ponuđeno od Međunarodne šahovske federacije, prvak svijeta, proglašen je tada ruski velemajstor Anatoli Karpov.
0: Interesantno.
1: I onda je stigao i Garri Kasparov.
0: Garri. E pa mi smo svi nekako odrastali uz taj šah. Mi sad nismo imali pojma, ali
1: Karpov i Kasparov.
0: Da. To je bilo baš nekako uvijek u tih sportskim vijestima. Onda ona ploča.
1: Voliš igrat šah?
0: I onda nemam pojma.
1: A?
0: Ne znam.
1: Ti ćeš biti moja dama.
0: Ne, ja sam uvijek tvoja dama. Velika Britanija anketirala Južnoafričku republiku na današnji dan godine 1900.
1: Eto, šetnja povješću.
0: Tako je, predivno.
1: Predivno.
0: Sa suncobranićem onim.

Napomenuli smo prije da smo u mjesecu rujnu, tek smo zakoračili mjesec kad počinje jesen, mjesec kad počinje nova školska godina. Inače, mjesec rujan, sedmi mjesec prema rimskom kalendaru i deveti prema gregorijanskom, Željko, označava promjenu godišnjem dobu jer se na sjevernoj poluci iz ljeta prelazi u jesen, a na južnoj iz zime u proljeće. U mjesecu rujnu ima dosta obilježavanja svetaca i djevice Marije, te proslava važnih povijesnih događaja kao što su neovisnost Meksika, Čilea, Nikaragve, Hondurasa, El Salvadora, Kostarike, Guatemale. Zapravo svaka je 15. rujna, zbog toga se zove mjesec država Hispanske Amerike. 11. rujna sjećamo se terorističkog napada na blizance u Njujorku, sjećamo se one velike poplave u Zadru i tada je bio i državni udar u Čileu koji je srušio predsjednika Salvadora Allendea. Među svecima koji se prisjećamo konkretno danas, sveti Jošua, svetac koji se nalazi u Bibliji, Mojsijev nasljednik, živio 1230. godine prije Krista, bio njegov glavni surednik, uveo izraelski narod u obećanu zemlju, pomazan od Mojsija porazio veliki dio kanaanskog teritorija i podijelio ga između 12 izraelskih plemena. Štuju ga tri monoteističke religije, kršćanstvo, židovstvo i islam.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Vaš dan ide dalje.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Nakon jučerašnjega požara u Karlovcu zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od četvrti Mala Švarča.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce. U četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice na moru i pretežito sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša. Poneki pljusak poslije podne i drugdje. Temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35. Stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu koji je buknuo jučer rano ujutro lokaliziran je. Nitko nije ozlijeđen. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SMS-om upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenome. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije Dinko Puntarić poručuje da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
3: Bilo je par eksplozija unutar objekta. Ali su bile manjeg intenziteta, evo izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom da nije niko stradao.
4: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Jutarnja kronika.
0: Od sutra nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Benzin će minimalno poskupjeti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. ovoga mjeseca.
2: Rano jutros grad Zagreb zaprašivao je komarce u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Zaprašivanje se nastavlja i sutra u zoru. Uništavanje larvi komaraca u vodi već je počelo. Za sad je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod 7 ljudi. Pripremila Aleksandra Funes.
5: Zagreb je rano jutros od 4 do 7 sati u akciju protiv komaraca krenuo zamagljivanjem ručno iz automobila i to na području Savice, Zapruđa, Utrine, Sloboštine, Središća i na širem području oko Kvaternikova trga te parka Bartula Kašića.
6: Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
5: Objasnila je voditeljica odjela za dezinsekciju nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar. A što kažu građani?
7: Treba to riješiti normalno. A i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
8: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
9: Pa nisam jako zabrinut.
5: Virusom zapadnog Nila koji prenose komarci zaraženo je 7 ljudi. 4 ih je hospitalizirano u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Situacija za sad nije razlog za uzbunu i taj broj oboljelih manji je nego u najizraženijoj epidemijskoj 2018. godini. No još nije moguće znati kako će se situacija razvijati, ističe ravnateljica te klinike Alemka Markotić.
10: Za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu. Ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje.
5: Komarce će u Zagrebu zamagljivati i sutra u zoru. Građane se moli da i sutra od 4 do 7 sati zatvore prozore i vrata i ako nije prijeko potrebno da ne borave na otvorenome. Pčelari trebaju zatvoriti pčele u košnice, a nakon provedbe zamagljivanja građani mogu slobodno boraviti na otvorenome, jednako tako i kućni ljubimci.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju, podsjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed, odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pa gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojega se vodom opskrblja oko 150 tisuća Zagrepčana. Miruna Kastratović.
11: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
12: Da je ministarstvo uz angažman operativni fonda za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakupani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
11: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
12: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
11: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
13: Znači, tu govorimo o Gudronu, o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
11: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
13: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
11: Dodajemo i kako je nakon što je nedavno otkriveni masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza bile su u središtu pozornosti prvog dana tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Jelena Mikovčić.
14: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
15: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
16: To decisions made elsewhere.
14: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
12: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
14: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer Češke vlade Andrej Babiš te Mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
15: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
14: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
12: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
14: Jedna od važnih tema Bledskoga foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi si Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji.
2: Rasprave i paneli drugog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu fokusirani su na teme poput budućnosti europskih zdravstvenih sustava, uloge prava kada velike sile ignoriraju pravila, te utjecaju umjetne inteligencije na demokraciju.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković ide u radni posjet Mostaru. Uz premijera su i 4 ministra te državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.
2: U glavnom gradu Kirgistana održava se dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju. Među ostalima na sastanku sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Pripremila Jelena Maštruko.
17: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
18: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
17: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima te je predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
18: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
17: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
15: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
17: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
2: Ministri obrane zemalja članica Europske unije na neformalnom sastanku u Irskoj u Wicklowu razgovarat će o nastavku potpore Ukrajini te o stanju na Bliskom istoku. Na dnevnom je redu i pomorska sigurnost, posebice zaštita kritične infrastrukture i sloboda plovidbe.
0: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka Zbrojovka ubio 3 zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska policija objavila je da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv 3 ubojstva.
2: Na Wall Streetu cijene dionica ponovno su pale jer je zbog rasta napetosti na Bliskom istoku poskupjela nafta, a time se povećali izgledi da će Američka središnja banka uskoro povisiti kamatne stope. Dow Jones indeks oslabio je 0,7%, dok je Standard & Poor's skliznuo 0,33%. To se događa nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera na otoku Laraku, što je bio prvi američki napad na Iran od kraja srpnja. Washington je poručio da je napad izveo zato što su Iranci navodno pripremali lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac.
0: Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri. Pretpostavlja se da je tako zbog raširenog nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, upućuje na to posljednja anketa Reutersa i Ipsosa. Naime, samo 33% Amerikanaca odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući. To je sve veći teret za njegovu republikansku stranku, koja će morati braniti tanku većinu u Kongresu na među izborima 3. studenoga.
1: Jutarnja kronika.
0: Sutra počinje jubilarni 20. Vukovarski filmski festival. Traje do 5. ovoga mjeseca, donosi više od 50 filmskih projekcija na 4 gradske lokacije. U službenoj konkurenciji za nagradu Zlatni šlep natjecaće se 42 naslova. Na otvorenju će biti prikazan kratki hrvatski film Rahlo Joze Šmuha, te dugometražna drama Očevina nagrađivanog redatelja Pavela Pavlikovskog.
1: Jutarnja kronika.
2: I ponovimo neke od važnih tema.
0: Nakon jučerašnjega požara u Karlovcu, zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od 4. Mala Švarća.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu, u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice, na moru i pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša, poneki pljusak, poslije podne i drugdje. Temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvome kolu ispala je Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Od turnira se oprostila i Antonija Ružić, nju je sa 7-5 i 6-1 pobjedila Amerikanka Lee. O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
19: U posljednje dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Utakmicu u Splitu pratio je Srđan Fabijanac.
20: Rasikani i rastočani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finiš prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao. U zadnjih 13 minuta Lokomotiva igrala iz čovjekom manje zbog 2 žuta Lorbera.
19: S utakmice Gorice i Rijeke izvješćuje Marko Šivak.
21: Gorica je izborila prvi bod ove sezone. U tvrdoj utakmici odigrala je bez pogodaka protiv Rijeke. Gosti su više puta prijetili, imali su i 2 jedina udarca unutar vratnica tijekom drugog poluvremena, kad je Josipović zaustavio dalekometnu paljbu Fruka i Kabadaija iz 63. odnosno 76. minute. S druge strane, važnost utakmice sputala je Goričane u kreaciji, ali ipak mogu žaliti za situacijama Vrzića i Mijića iz završnice dvoboja. Remi u utakmici koja je zbog vara upravljačkog sklopa reflektora kasnila pola sata, pratilo je 900 gledatelja.
19: Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Roka Spukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek.
1: Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Izidor Pelajić. Noćas je u unutrašnjosti bilo pljuskova i grmljavine, ponegdje na istoku i u središnjim predjelima izraženijih, osobito na sjeveru, a puhao je jak na udare mjestimice i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutros je još uvijek oblačno na istoku i u središnjim predjelima, mjestimice pada kiša. Drugdje u zemlji je sunčano. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a na obali mjestimice puše umjerena pod velebitom i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati bila je 15 stupnjeva u Ogulinu, Pargu i Sljemenu. Predrška jezera mjerili su 16, Bednja, Bilogora i Gospić 17, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Sisak 19, Gorice kraj Nove Gradiške 20, Zagreb, Kutjevo, Slavonski Brod 21, Knin 22, Opatija 23, Mali Lošin, Malinska Ploče, Pula i Šibenik 24, Lastovo, Rovinj 25, Dubrovnik, Konavska Prevlaka 26, a na Rabu je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro unutrašnjosti s povećanom naoblakom mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć je drugdje poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod velebitom prije podne i jaka bura sa olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji dalje vruće kao i jučer, ponegdje do 35. Sutra će prolazno na oblačenje sa zapada u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu donijeti mjestimica kišu, a vjerojatni su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku istočni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnja kao ujutro i ponovno navečer na sjevernom dijelu i bura, osobito pod Velebitom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 u Dalmaciji i više.
1: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
23: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
24: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
6: Jutarnju kroniku, Suzana moja, mi ostavljamo iza nas, a mi ćemo opet pozdraviti naše slušatelje, zaželjeti im dobro jutro i neka budu i dalje uz nas u jutarnjem dijelu programa Radio Zadra, zar ne?
7: Slažem se, jedno veliko dobro jutro, želim vam naša jutarnja ekipa, zajedno smo evo do 12 sati.
6: Kako? Tu su dalje i Denis Ostrogunac, tu je i Goran Paleka, vijesti u 8, Filip Matijević, lijep pozdrav svima, ostanite vi dalje uz program Radio Zadra.

0: Da, 7 je 29, nakon ove uvodne najave, Željko moj dragi, sad ćemo se pozabaviti malo vremenom. Lijepo je ovo jutro, ali nas čeka isto jedan vrući dan.
1: Da, to smo već i spominjali. A, što je tu je? Izračamo i to.
0: Da, ono što kažu, ono, ta vlaga smeta, ja? 87% je u zraku. A što se tiče temperature mora 26 stupnjeva, a temperature zraka, što kaže struka?
1: Što kaže struka? Gospić 16, Knin 21, Zadar, Zračna luka 22, Božava, Šibenik 24, Veli Rat 26 celzijevih stupnjeva.
0: Ono što nas danas očekuje, pretežno sunčano, uz malu domirenu na oblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjesivice jaka na udare, olujna bura, vidjet ćemo imali kakvi poteškoća u prometu uskoro, slabit će od sredine dana i prema otvorenom moru okrenut će na sjeverozapadnjak, a navečer ponovo na buru. Temperature kažu maksimalno do 33 stupnja.

0: Sad ćemo se malo pozabaviti ovim servisnim informacijama. Zadarska Elektra nema najavljenih radova.
1: Odmor.
0: Zadarski, da, odmor, a Zadarski vodovod ima dvije najave, Slivnica od 7 do 12, bez vode u ne cijela, cijelo mjesto, već ulica druga.
2: Tako je, u Slivnici, a što se tiče grada Zadra, od 8 do 12 sati sljedeće ulice Ivana Meštrovića od križanja s ulicom Miroslava Krleže pa do rotora na Meladi, zatim od Ivana Gundulića kućni brojevi od 1A do 4H te doktora Franje Tuđmana od križanja s ulicom Nikole Tesle pa do rotora na Meladi.
3: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection.

0: Uskoro ćemo do Hrvatskog autokluba, a prije toga vijest o gorivu koje više nitko ne doživljava. Svaki tjedan se mijenjaju cijene, a gorivo se mora uliti, jel? Tako da od sutra što?
1: Isto koji račun za vodu plati, tako je.
0: Istina, da, znači, bez obzira
1: sutra,
0: što
1: je visok. Od srijede će pojeftiniti dizel za 7 centi, plavi dizel za 11 centi po litri, a plin će biti jeftiniji 2 centa za kilogram.
0: Ludilo, ajme, bit će drastična ušteda. A s druge strane, benzin će poskupjeti 1 cent po litri i prošli tjedan, nemam pojma koliko je poskupio, nove cijene vrijedit će do 7. rujna, sad svaki tjedan dana te cijene. A sjećaš se prije kad bi se to najavljivalo, onda bi odmah nastale
1: gužve
0: i to, a sad to više niko ne doživljava. Kako ti livaš gorivo? Do vrha, ja?
1: Do vrha.
0: A, super, dobro.
1: A
0: koliko
1: tebi
0: to?
1: Ti si ovaj benzin, tebi danas ide gore. 1 cent, ideš ti sad na pumpicu.
0: Ja moram trčati na pumpu, da ne bi sutra.
1: Svaka,
0: a znaš da bi trebala ulit gorivo?
1: Trebala bi,
0: baš mi je pri kraju, da. Tako da.
1: Platila si struju, vodu, još naliti gorivo, je to dobro.
0: Da, sretno u mjesec rujan ulazim. Da.
1: Još si mene počastila s kavom, eto
0: vidiš, iako sam rekla da, suprotno, dobro, ajde, sutra je novi dan.
1: Sutra je novi dan, nova prilika.
0: Ja ću naručiti kolač sutra.
1: Jel?
0: Ha, nego?
1: I slijedi moje iskupljenje.
0: Da.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Evo nas, napokon. Sandra, pozdrav.
2: Bog, bog.
1: Pozdrav.
3: Kao što smo ga najavili, ali da mu nećemo dati pričati, smo se dogovorile, Sandra.
2: A ne, pa ništa novo. Tako je.
3: Ne, evo, Željko nam je dobro raspoložen, baš mi odmah me nasmijao.
2: Pa eto, tako lijepo.
3: Da, eto, hoćete vi nas nasmijati sa izvješćem? Je li dobro, je li sve u redu?
2: Pa nije tako strašno, što se tiče gradskog prometa, uobičajeno jutro uz pojačan promet, tako da to evo nije potrebno posebice isticati. Danas mjestimice mokri i skliski kolnici u Slavoniji, središnjoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Što se tiče priobalja, jutro je počelo s burom na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće te lokalne Kraljevica Križišće. Trenutno je zabrana prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na autocesti A1 stanje je redovito, nema nikakvih ograničenja, isto tako i na Jadranskoj magistrali južnije od Karlobaga, dakle nema ograničenja. Što se tiče nekakvih dodatnih obavijesti, spomenut ćemo autocestu A1, ona se zatvara večeras zbog radova od 22 sata do 1.30 između čvorova Benkovac i Vodice u oba smjera, a od 1.30 do 5 sati ujutro između čvorova Vodice i Skradin također u oba smjera. Vozit će se obilazno državnim cestama, a od 22 sata do 5 sati ujutro privremeno i višekratno na najviše 15 minuta prekidat će se promet u zoni naplate Vodica. Dakle, vozače, još jednom molimo da se na vrijeme informiraju o samom stanju u prometu i naravno morat će za vrijeme ovih radova koristiti obilazne pravce. Što se tiče stanja na graničnim prijelazima, uobičajeno za teretni promet, pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik, promet putničkih vozila trenutno bez dužih čekanja, pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod i Gornji Varoš. U pomorskom prometu, unatoč buri, stanje je za sada redovito i nadamo se da će tako i ostati.
1: Lijepo, to je dobro čuti.
3: Eto, Željku prepuštam zaključak.
1: Meni prepuštaš, hvala lijepa Sandra, čujemo se, pozdrav od Suzane i od mene.
3: Bog.

0: La la la la la la la la. Osam manje kvarati, uskoro će naše vijesti. Filip Matijević je tu. Evo baš gledamo nekako s događanjima ni vamo ni namo. Nema ih baš nekih najava pustih. Biće idući tjedan dinamičnije kad krene školska godina. Povijek su tu neke nove teme, jel tako Željko?
1: Pa nadamo se da, ili stvarno nam, čak i nama dvojice nije lako pronaći danas nešto.
0: Da, da, nama dvoje, dobro.
1: A dobra, ajde.
0: Dobro, slatko.
1: Naći ćemo.
0: Da, uglavnom u Preku, to znamo da je bio im resorni ministar u Preku, Bože naš to pratio, otvorena je ova njihovi novi prostorije policijske uprave u Preku. To su naime novo uređene prostorije postaje pomorske i aerodromske policije. Da bi dobila kaznu od te pomorske policije, kod Svetog Frane sam se parkirala, žurilo mi se, bila je nedjelja. Zato što to ide na knap, to je istina, bravo, to je istina, to je mana. I vratila sam se nakon sat vremena i kazna, pisala je pomorska policija i nisam bila naravno sretna. I onda sam se malo požalila, mislim požarega, kako sam dobila kaznu i nikad ne znaš kada ćeš dobiti savjet. I onda mi je prijateljica rekla da ako nisam u godinu dana bila kažnjavana, da bi mogli poništiti. I trči ja u Pomorsku dolje na rivi na Liburnskoj. I ova policajka, a gospodina Gregova moram pozdraviti, to ću poslije. Uglavnom, ta policajka je rekla, ja to prvi put čujem, i ona uzela moj OIB i kaže, pa vi ste u pravu. I cijela kazna je bila
1: anulirana.
0: Naravno, treba paziti, te su kazne kao opomena. U svakom slučaju, što je pjesnik htio reći? Dakle, u Preku od sutra, ajde reci.
1: Bit će omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanje osobnih dokumenata našim građanima.
0: Znači, ako ti treba vozačka, ako ti je isteklo, ne trebaš ići u grad, već naši Prečani, otok Ugljan, Pašman,
1: kod kuće svoje mogu to napraviti.
0: Da. A ja bi još nešto rekla, pohvalila bi ovu organizaciju izdavanja dokumenata, odnosno MUP, tamo gdje se to, ova prometna policija, top. Znači, ja sam uzela redomat, broj u petak, kad mi je istekla dokument vozačka, i pisalo mi je da u ponedjeljak ćete biti na redu u 8:25. Ja sam došla u 8:15, broj mi nije trebao. U svakom slučaju u 8:23 sam bila na šalteru i u 8 nakon 3 minute sam bila gotova. Eto, i mislim, stvarno taj način organizacije je super.
1: Ali možda su tebe i prepoznali, mislim da je to ipak.
0: Da, tamo sam podijelila par autograma, to radi skromnosti neću uopće spomenuti. A sjećaš se prije redova, pa uzmeš čekaš, pa uzmeš potvrdu.
1: Imaš fobiju od odlaska.
0: Pa ideš u poštu, pa kupiš taksene marke, pa tamo čekaš red, pa uplatiš, pa se vratiš, pa ponovo čekaš. Ovo je super.
1: Pohvala.

0: 8 sati je, vrijeme za naše prve vijesti, priprema ih uređuje Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Ruski državljanin Mihail Šabunin osumnjičen da je jučer blizu glavnog crnogorskog grada Podgorice na streljani češka zbrojevka ubio trojicu zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska je policija objavila da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici, policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukog ubojstva. Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri. Pretpostavlja se da je tako zbog raširenog nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo. Upućuje na to posljednja anketa Reutersa i Ipsosa. Naime, samo 33% Amerikanaca odobrava rad Trumpa u Bijeloj kući. To je sve veći teret za njegovu republikansku stranku, koja će morati braniti tanku većinu u kongresu na međuizborima 3. studenog.
3: Vijesti.
2: Sport. Nogometaši Hajduka su u petom kolu HNL-a na Poljudu pobijedili Lokomotivu 2-0 pogocima Mikela Šege i Marina Šotičeka. U drugom jučerašnjem dvoboju Gorice i Rijeka odigrali su 0-0. Hajduk je četvrti s 10 bodova, toliko ima i treće plasirani Dinamo koji ima utakmicu manje, 2 boda više imaju prvi Osijek i drugi Varaždin. Nogometnim vijestima dodajemo da je 39-godišnji Lionel Messi poručio da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Debitirao je s 21 godinom, odigrao 207 utakmice u kojima je postigao 125 pogodaka, a najveći uspjeh s gaučosima postigao je 2022. osvojivši naslov svjetskog prvaka. Nogometašice Donata ostvarile su veliku pobjedu u drugom kolu prve Hrvatske nogometne lige za žene. Zadranke su u Osijeku svladale višestruke hrvatske prvakinje rezultatom 3-2. Donat je već u prvih 15 minuta poveo 3-0 golovima Te Blajić, Ljubice Lorene Bulom i Valentine Dubravice. Osijek se uspio vratiti na 3-2, no Zadranke su sačuvale prednost i upisale povijesnu prvu pobjedu protiv Osijeka nakon 8 međusobnih prvoligaških susreta. U trećem kolu Donat će biti domaćin Splitu. Trener Donata Jure Buleta.
4: Vraćamo se iz Osijeka sa velika, stvarno velika 3 boda. Igrali smo protiv najvećega hrvatskog ženskog nogometnog kluba, ekipe koja do sad ima 25 naslova Hrvatske i 20 puta su osvojili hrvatski kup. Ali evo, danas smo mi bili bolji, pobijedili smo 3-2. I kažem, stvarno velika, velika pobjeda za nas. Sretni, zadovoljni i ovo je možda i najveća pobjeda seniorske ekipe u našoj povijesti, jel?
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, temperature zraka u 8 sati su sljedeće. U Gospiću je 18, Kninu 23, Šibeniku 25, a Zadru 24 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Eto, moramo čestitati Filipe, Juri Vuleti i našim curama, uistinu je briljantno ostvarenje.
2: Odličan podvig, zaista, Osjećanke pobjeriti to na njihovom terenu, još svaka čast, čestitke. Da.
0: A još ćemo probati doći, počelo je, ne znam koliko si upućen, i svjetsko prvenstvo, prvo premijerno u vaterpolu 4-4 u Dubrovniku.
2: U Brodu.
0: Zamisli, ja bom. Jučer hrvatska reprezentacija, Saudijska Arabija, to je bilo stvarno ono, lijepo od naših momaka, uvjerljiva pobjeda, ali pokušat ćemo doći do našeg dečka i Svetog Filipa Jakova. Roko Pelicarić igra za Hrvatsku, 7 golova je postigao, čestitke Roku i Hrvatskoj. A mi ćemo još malo svirati pa ćemo saznati puno više pojedinosti o izgledima vremena za danas.
1: Slušaj Zadar.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Da. Sone Kralje, dobro jutro.
3: Dobro jutro mama, dobro jutro slušatelji.
2: Htjela sam da vas Željko prvo pozdravi, ali Željko malo još u oblacima.
3: Dobro.
2: Martin u oblacima, tako se zvao jedan film Borisa Dvornika davno.
3: Možda je čovjek ostao u kolovozu, ali odišao je kolovoz.
2: Bio je na godišnjem, da, zato je on u kolovozu ostao.
3: Da, ali otišao je kolovoz, danas smo ipak u drugom mjesecu, ali kolovoz nam je ostavio ove visoke temperature, ostavio me ovo sušu.
2: Naporan je bio ovaj kolovoz u svakom
3: pogledu. Pa mislim da će biti dosta problema i sa tim naporom i u mjesecu koji danas počinje. Pa evo, to situacija nije baš onako kako mi želimo, jer je nakon ovakvih ovih vrućih dana ipak smo želili malo ugodnije vrijeme sa nižim temperaturama, želimo i tu kišu jer nema dvojbe da je suša tu, da je evo ja gledam ove podatke, u 6 mjeseci od 1. ožujka pa sada sve samo sebo do kraja kolovoza nije palo 300 litara kiše u Zadru, a samo u prva 2 mjeseca, siječnju i veljaču, palo je oko 300 litara, znači zaista pali tog vodenog taloga. I priroda, životinje, ljudi, svi mi malo patimo, malo želimo tu kišu. A rujan je poznat po onim epskim, sjećate se 2017, i oni koji su malo stariji 1986. kada je u Zadru palo ogromne količine kiše, 2017. je u tom mjestu palo oko 400 nešto litara, od 1986. 350 litara u jednom danu, to su te epske kiše. E toga ove godine biti neće, to smo 100%, mislim 100%, nikad smo ne može biti 100%, ali smo jako sigurni, jer gledajući ovu sinoptičku situaciju za ovaj mjesec koji je danas počinje, nauživat ćemo se sunca, visokih temperatura, što je možda za neke dobro, ali za manji broj, ali ne za nas, koji ipak želimo, koji tu živimo, koji želi ipak malo nekako ugodniji, onaj ljepši, onaj rujan kojega mi znamo iz naše prošlosti, a i želili bi ga takvoga, sa nižom temperaturom, ugodnim noćima, jer i noće su još dosta vruće, bez obzira na ovo, noća se bura puhala, ali topla bura, tako da su da je noć bila isto malo naporna, ali dan će biti vruć, ali kaže ne samo danas, nego sve tamo do negdje sredine mjeseca rujna, nema nekih značajnijih promjena vremena. Sve to uvjetuju ove anticiklonni grebeni i ova anticiklona koja podržava pritisanje tog toplog zraka sa jugozapada a gore ove fronte, ove hladne fronte, oni idu sjevernije od nas i ne donose nam to ta zahlađenja i to malo osvježenja. I ovaj tlak od 1015 hektopaskala, on se sporo mijenja, skoro je stalno tu. Sad imamo već temperaturu u našem gradu oko 25 stupnja Celsova i ona će prijeći danas brojku 31, 32, negdje na razini jučerašnje, ali kako idemo prema kraju tjednu, čak i koji stupanj više. Eto, kažem za kupače, za oni koji su na godišnjem odmoru, eto ti vrući dani, možda još odgore, međutim, nama je to dosadilo, ovima koji ovdje živimo i koji smo stalno tu i mi smo želili ipak neke male promjene, ali kažem, tih promjena ne vidim na ovim prosječnim materijalima. Ali dobro, tako je kako je.
2: Dobro, hvala vam. Ne znam što bismo više komentirali s obzirom na to da kiša
3: ali temperatura mora temperatura mora se ne mijenja, ona je još dalje 25.
2: Da, ali
3: to je neprimjereno stvarno za
4: niste nas baš utješili, ali dobro.
2: Da, to je istina, mislim sad više manje kupanje, ali ovo funkcioniranje ljudima koji su možda i teško podnose već mjesecima nije baš lako. Ali evo, kažu najhladnija godina u odnosu na ove koje nam dolaze. Ali dobro, vidjet ćemo, o tom potom.
3: Vidjet ćemo što će biti to.
2: Da, gospodine Kralje, hvala vam puno, ugodan dan svima želimo i vama također, iskoristite ovu toplinu mora, Željko mi se ruga, ukorite ga, srdačan pozdrav.
4: Lijepi pozdrav, ugodan dan, pozdrav.
3: Hvala.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
3: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
4: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

0: Orke riči svaki dan.
1: Nema
0: da.
1: Toga.
0: Nema toga, nema toga. Pravi, lijepo, Željko, finjaci, fino, da, pristojno i tako, nisu nas da učili da ružno govorimo. Da. Dobro, 8:27, mi bi sad trebali nešto kao neku temu jutra imati, pa onda vas potaknuti da nam se javite na 34315. Molim vas, javite se, molim vas.
1: Dobro. Suzana.
0: To je bila kao šala, ali u svakoj šali.
1: To poziv na ples.
0: Na ples, može tako. Ne, nego na poziv da recimo dođete s nama ovdje u grad.
1: Na poluotok.
0: Na poluotok. Prvi
1: poziv
0: rujna.
1: Svima, da. Prvi rujna.
0: Prvi rujna, ljetni režim parkiranja je djelomično, većim dijelom ukinut s prvim rujnom. To znači u prijevodu vraćene su cijene na one jeftinije i povoljnije. Znači ako dolazite u grad, ako nađete parkiralište u drugoj zoni, onda plaćate 50 centi. To je prije bilo je skuplje, bilo je euro i 30, a to je druga zona, a prva zona je 80 centi, a sad u ova protekla dva mjeseca, odnosno 14. 15. lipnja je bilo euro i 60. U prvoj zoni uvijek možete naći mjesta i sad vam može biti i povoljnije, recimo euro i 30, to je jedno, a drugo, u stvari ne, sve sam pobrkala. A i ova, na ovoj strani, taj ti to ispravi me, molim te.
1: A teško da ću ja uspjeti u tome, malo se pogubila, ali nema
0: veze. Jesam, da, ove cijene, da.
1: Nema veze, pa dobro. Jeftinije je, ali bolje pješke doći, ajde, što sad?
0: Dobro.
1: Preko mosta negdje auto staviti, pa je tako put poluotoka.
0: Dobro, to je istra, ali sad i subotom, ovaj, nedjeljom i blagdanima se ne plaća.
1: Ne plaća, da.
0: Tako, jedino što sad traje.
1: Misliš da će to ponukati naše slušatelje da dođu do poluotoka?
0: Ne znam što oni misle, odnosno mogu nam na 34315 reći. Mi smo evo ovako, mnogi od naših kolega, odnosno svi smo prisiljeni sad dolaziti u grad na posao.
1: Tako je.
0: Tako da se ljudi snalaze svakako, neki imaju mjesečnu kartu, pa ne znam, za drugu zonu traže tamo u Foši ako nađu. Mi što dođemo ranije, nama se lakše.
1: Znači,
0: parkirati, Željko je s motorom, to vam je najbolje, ništa ne plaća.
1: Ili biciklom.
0: Ili bicikletom, recimo, da. Filip je došao s biciklom, mnogi s biciklom dolaze. Onda,
1: neko barkom,
0: ali isto do barke dođe s autom. Neki dođu pješke, neki se parkiraju tamo iznad mosta, pa malo prošetaju.
1: Koliko ste vi često na poluotoku? Je li dolazite?
0: I neke naše kolege godinama nisu bile na poluotoku, oni ga otkrivaju od kad smo ovdje s radnim mjestom. Neki kažu vidi ovo, nisu dolazili, jednostavno kao nisu imali razloga.
1: Da, i sada eto su, ajmo reći, prisiljeni, pa su tu, pa upoznavaju čar iz starog grada. Što je s vama? Koliko ste vi često na poluotoku?
0: Ili niste godinama bili?
1: Niste godinama.
0: Ili ga ljeti samo izbjegavate?
1: Da, pa eto, zanimljivo. A ti, Suzi?
0: Ja sam dolazila.
1: Ti si često, ja nisam.
0: Ja sam dolazila, da, to me iznenadilo za neke da nisu dolazili, ono kao, ono da, barem jedan put jedno bi došla.
1: Ja nisam, pa eto, malo ćemo svirati pa ćemo čuti možda nešto naši slušatelji kažu o tome.

0: Znači, zanima nas koliko često su naši sugrađani, eto, koji ne žive na poluotoku, imali uopće naviku doći na poluotok prošetati ili pak ga izbjegavaju u širokom luku zbog gužvi ili... Zbog,
1: i nas ne, izbjegavaju,
0: i nas izbjegavaju. A možda je razlog da nas ne izbjegavaju, nas
1: krenuli
0: i poluotok, Varoška fešta, ba?
1: Varoška fešta.
0: Koliko smo se mi veselili toj Varoškoj fešti.
1: Da,
0: tako ono, na
1: joj,
0: kraju,
1: to je bilo ono u dvorištu. Ideš na Varošku feštu, ideš na feštu.
0: Da, glavni događaj.
1: To je bio glavni događaj i onda bi išli na Varošku feštu. Pa i nije bilo onda događaj. Što, dobro, bili smo dica ko da smo znali što se zbiva, ali nije vjerojatno.
0: Ove godine je 19. rujna.
1: Da, i mnogi neće ni znati da je to. Dobro, vjerojatno će se odazvati,
0: će se,
1: ali...
0: Ti nastupaš, nisi?
1: Nisam ove godine angažirana.
0: Nisam angažirana.
1: Ne, nisu me zvali. A ne znam zašto.
0: Zašto? Za voditeljicu.
1: Mislim, za pjevanje.
0: I za pjevanje, za sve.
1: A nisam ti ja voditeljica.
0: Širok spektar.
1: Nisam ti ja za voditeljica. Imaš ljude koji se bave tim poslom.
0: A nemoj ti meni.
1: Da, ja
0: pratio
1: samo
0: sam
1: se
0: ja
1: držim
0: tebe u
1: radija.
0: Istupima i nastupima.
1: Ja se samo držim HRT-a tu, radio Zadra, i to ti je to. Mikrofon ovoga ne pušta.

0: Evo, malo smo pregazili Meri, ali dobro, ne doslovno, ne daj Bože. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Može želja jedna.
0: Eto, želja hoćete...
2: A doćete vi vamo na poluotok malo?
1: Molim?
2: Je li dolazite vi kako na poluotok?
0: U grad.
1: A to znači samo poluotok?
0: Ma nije, jel dolazite inače u grad?
1: A ja sam stara, više ne dolazim.
0: A dobro, a što biste htjeli čuti?
1: Oči pune suza od Duška Lokina.
0: Eto, dobro, sad će naš Duško sve vremenski. Dobro, hvala vam gospođo.
1: Hvala vama, Bog.
0: Pozdrav.
2: Uvajte se, pozdrav.
0: Pozdrav, Bog.

0: Evo, neka ostane sve na pjesmi Duška Lokina, Oči pune suza. Našoj slušateljici želimo da bude vesela, da nas prati, kao i svi dragi slušatelji koji nas slušaju i koji će nas tek početi slušati, jer ko zna što ih očekuje u nastavku našeg programa. Željko, reci nešto za kraj.
1: Slažem se u potpunosti s tvojim izgovorenim riječima.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. HR Mreža. Oglasi.
5: Više od radija.

0: Naše nove vijesti, 9 je sati, Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen kod 5 uginulih vrana na nekoliko mjesta u Zagrebu, provodi se tretiranje vode protiv razvoja komaraca. U Hrvatskoj inače do sad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. Za HRT ravnateljica klinike Alemka Markotić.
3: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvara sutra u 9 sati javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Građani mogu ostvariti do 50% sufinanciranja troškova ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i baterijskih sustava, dok je za kućanstva u riziku od energetskog siromaštva osigurano do 70%.
4: Vijesti.
2: Zadarska županija i ove godine nastavlja zeleni val, program kojim se javne površine pretvaraju u zelenije, ugodnije i otpornije prostore. Za drugu godinu provedbe gradovima i općinama ponovno je na raspolaganju ukupno 200 tisuća eura. Županija je objavila javni poziv za drugu godinu programa, čiji je cilj ozelenjivanje urbanih sredina, uređenje javnih prostora i prilagodba lokalnih zajednica sve izraženim klimatskim promjenama. Zadarski župan Josip Bilaver.
5: Želimo vidjeti ekološki prihvatljiviju, ljepšu, zeleniju Zadarsku županiju projektom koji smo prigodno nazvali Zeleni val. Pa evo neka u tom kontekstu taj Zeleni val za zeleni cijelu našu županiju. Potičemo i ostale općine i gradove u našoj županiji da se uključe.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano vrijeme, u 9 sati izmjerene su sljedeće temperature: u Gospiću je 21, Kninu 25, Zadru 27, a Šibeniku 28 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala još jednom.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Osmijeh uvijek mora biti prisutan, a prisutna je uz nas i glazba, i to sve do malih oglasa koji su na rasporedu u 9 sati i 15 minuta.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Božidar kolega pripremio je vijesti koje su sada na rasporedu 10 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U Hrvatskoj je potvrđeno 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti, a 2 na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, počelo je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodi. Jutros je počela velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem, evo što je za HTV rekla Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju zavoda dr. Andrea Štampar.
3: U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno ili da se zadržavaju što kraće, zatvore prozore vrata, pčelarima naravno da zatvore pčele jer pčele su jako osjetljive i stradati će u ovoj metodi.
2: Vijesti. U Gospiću je jučer teško ozlijeđeno dijete, mlađe od 14 godina, koje je upravljalo električnim romobilom. Oko 16 sati i 5 minuta udarilo je automobil koji mu je dolazio iz suprotnog smjera. Policija navodi kako dijete nije vozilo uz desni rub kolnika, kaciga nije bila pravilno pričvršćena, zadržano je na liječenju KBC u Rijeka. Policija podsjeća da električnim romobilima smiju upravljati samo osobe starije od 14 godina, te da je zaštitna kaciga obvezna za sve vozače. Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava do ugostiteljsko-turističke zone Šumjak Mačak na Prtljugu na području Lukorana trebali bi biti završeni za 10 dana. Radovi su počeli početkom ljeta, tijekom kolovoza bili su privremeno obustavljeni zbog godišnjih odmora. U prvoj fazi gradi se oko 1,8 km cjevovoda i prateće vodovodne infrastrukture. Projekt vrijedan nešto više od 436 tisuća eura bez PDV-a sa 70% sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, dok preostali dio osigurava Vodovod Zadar. Općina Preko za svoj dio sufinanciranja osigurala je dodatnih 100 tisuća eura kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Načelnik općine Preko Jure Brižić ističe kako je riječ o važnom projektu za razvoj tog dijela otoka, ali i dijelu budućeg transportnog cjevovoda Zadar-Ugljan, koji je dio strateškog projekta razvoja vodoopskrbe zadarskog područja.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, temperature zraka u Zadru 27, Šibeniku 28, Velom Ratu i Zemuniku 29 stupnjeva, danas vedro i sunčano s burom, temperature zraka do 34 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Božo.
2: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Hvala ti Suzi.
5: Doviđenja. Hvala, čekaj malo mikrofon bliže, meni isto, malo
0: koliko
5: meni.
0: Ti voliš
5: insekticidna magla,
0: jesi
5: čuo to, insekticidna magla. I sjetila sam se što nismo spomenuli jutros. Ovaj tjedan se prska protiv komaraca.
0: A sinoć sam čuo.
5: Sinoć je bilo i u tvom kvartu isto. Jeste zatvarali prozore?
0: Ne, širom otvoreni. Kako ću zatvoriti?
5: Rekla je, evo doktorica, vidiš, bolje izbjegavati, sestra, bolje izbjegavati, za pčele je zapravo najgore. U svakom slučaju ovaj tjedan po rasporedu, kako inače prskaju, po drugim četvrtima će se nastaviti prskati. Nešto je bilo jutros, nešto večeras, pa tako do četvrtka. Sinoć su bili, uvijek je to ponedjeljkom. Stiže šaponja.
0: Hvala ti i uživaj, ja ću nešto malo zboriti dalje u nastavku druženja.
5: Hvala
0: tebi.
5: Samog sa sobom. Pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Slušaj Zadar.

0: Lijepu priču o sredozemnoj medvjedici donose u nastavku našeg programa Vladimir Šetka i Katina Vrsaljko.
1: Od kraja lipnja u Jadranskom moru nekoliko puta viđena je sredozemna medvjedica, jedan od najugroženijih sisavaca na svijetu. Zato se naša Katina Vrsaljko zaputila u Bibinje gdje ju je fotoaparatom uhvatila jedna mještanka. Evo što je Katini ispričao o tome Šimunić, osnivač i voditelj stranice Bibinje Info.
2: Naša su mještanka Valerija, snimila je tamo ispred svoje kuće uz more u Bibinja, snimila je sredozemnu medvjedicu, bila je ona i još je bilo mnoštvo turista koji su to sve snimali, slikali mobitelom. To je postala jedna velika dobra vijest, jedna velika atrakcija i drago nam je evo zbog toga.
3: Što je ispričala, kakva je bila medvjedica, je se prestrašila ili brzo otišla ča?
2: A nije medvjedica se ponašala sasvim normalno, došla je blizu kupača, ne baš on s njima. Tu je malo ronila, malo tražila i tako i valja, kaže Valerija, čekala je kurena, dobar da je odvede ravno dolje gdje je naumila dalje.
3: To je bilo taj jedan put samo i poslije više ne?
2: To koliko znamo taj jedan put da je snimljeno, a sad je li još koji put bila, ne znam.
3: Vi ste rekli da niste odmah htjeli to objaviti.
2: A dobro, to sad nije toliko u cijeloj priči ni bitno. Bitno ako životinja ugrožena da napravimo sve što možemo da je zaštitimo.
3: Je li vam drago da je baš tu došla?
2: Pa drago nam je, kako nije drago. Mi smo tu, pa nek, ako i njoj lijepo tu, nek njoj bude isto koji nama. A pročitali smo, našli smo podatak da ima u cijelom svijetu, zapravo to je Mediteran i malo van Atlantiku, sve skupa oko 600 primjeraka i baš jedna je došla u Bibinje.
1: Ni riba riba ne bi smetalo da ostane, kaže Jerolim Sikirić.
4: U penziji sam, živim od mora, od more, od kasan još, od mali nogu ga i sreću za morom, od uvijek. I bio sam pošao Njemečku 5-6 godina, nisam mogao držati više, moram sam nazad. Evo, more je sve. I sad svako jutro pođem, par vrši obači, svako jutro, 5:30, 6:00 i tako, svaki dan se nešto uvati za ručak.
3: Ima dobre ribe u Bibinjama?
4: Ima, u moru. Bibinskom moru, ima, hvala Bogu.
3: Sad, je li ovaj čisto more?
4: More je čisto, ali vidim, bili su se pojavili ježevi u 4., 5. mjesecu, sve ovdje bilo puno ježeva, sad su nestali, pokrepali, valjda od ove vrućine. More prevrućo i sve su pokrepali, a nije dugo bilo.
3: A jeste vi vidjeli tu sredozemnu medvjedicu?
4: Nisam, ona je bila ovdje vamo, što se zovu Padrele, ovaj dio tamo uz kraj. Ali ovdje dolazi jedna ona žaba, ona želva, već godinama je ovdje, ali ovolika je.
3: A zašto svi u Bibinju?
4: Niko i ne dira. A ovo sam ja žabu prije 3 godine uvatio u mriži. U mriži ovdje, ja mislim ona je mrtva i donesam je ovdje. Vidim, počela na leđa se okrenila u bateli, počela perajon brdati i onda sam je bacio u more i malo zaplivala i tu je došla na sredinu i dolje legla na dno. Ja sam mislila gotova je. Ona je vatala zrak. I ona se ne saveslo, malo pogurnija i oplivala dolje prema otoku.
3: A ovaj, baš ne vole ribari kad im dođe dupin, kad im dođe sredozemna medvjedica. Što vi mislite o tome? Jel bi vama bilo žao da ona dođe tu?
4: Ne, zašto medvjedica? Pa nije ona štetna, valjda kad dupin. Dupin je štetan. Dupin je ove godine, u stvari sad su cijelu godinu ovdje u ovom kanalu. Čuda što od mriže napravu. Meni sin prvi put baca nove mriže, sve su mu skrojili.
3: A medvjedica ribe jede puno?
4: Ribe, ali nema toliko ribe ovdje za nju da nam more odstati. Kaj namo gdje su ti, gdje one živu, gdje su ti korani grebeni. A toliko ribe nema ovdje za nju. I da li ona voli našu ribu?
1: Kako je pokazalo istraživanje Instituta za oceanografiju i ribarstvo, hrane bi medvjedica u Jadranu imala dovoljno. Ali to nije jedino što je potrebno, ističe doktor znanosti Mišo Pavičić, znanstveni suradnik u Splitskom institutu.
5: Naše istraživanje pokazuje da većina ribljih vrsta, to jest morskih organizama s kojima se sredozemljenica hrani, pokazuje stabilne trendove, dok manji broj vrsta pokazuje opadajuće trendove i trendove povećanja dostupnosti hrane, to jest biomase. To je jedno vrlo kompleksno pitanje, ali najveći broj vrsta pokazuje neke stabilne rezultate, to je stabilnu biomasu.
6: Koju hranu uopće jede sredozemna medvjedica?
5: Pa sredozemna medvjedica po istraživanjima sadržaja želuca pokazuje da se najčešće hrani glavonoštima, to jest hobotnicom, te ostali dio pljena su priobalne vrste riba koje pripadaju porodici sparide, to su znači arbuni, komarča, trlja također, škarpun i neki rakovi.
6: Što znači njezino periodično pojavljanje?
5: Pokazuju da se populacija sredozemne medvjedice dobro oporavlja u zadnja tri desetljeća i možemo zaključiti da su to jedinke koje traže novo područje za naseljavanje.
6: Kako se zove tema istraživanja?
5: Pa tema istraživanja je dostupnost hrane, to je vrsta pljena za sredozemnu medvjedicu u istočnom Jadranu, gdje smo mi pokušali na temelju višegodišnjih trendova ulova i biomase pljena pokazati kako se kreću trendovi i da li će medvjedica ako se tu naseli imati hrane ili neće, ali sredozemna medvjedica je oportunistički predator, što je dobro, to jest ona će se hraniti tu sa pljenom koji u tom trenutku naiđe. No, međutim, htio bih još naglasiti da osim dostupnosti hrane, ograničavajući faktor za sredozemnu medvjedicu je njezino stanište. Svi znate da pretjerani nautički turizam i uzurpacija staništa imaju ograničavajuće, to jest negativne utjecaje na njezino obitavanje tu, zato što ona treba svoje stanište da bi legla svoje potomke, to jest otvorene plaže i morske špilje. Htio bih samo naglasiti da zaštita staništa i pogodnog staništa gdje sredozemna medvjedica može obitavati je ključno u ovom trenutku.

0: Marko Kasap iz Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo gost je u programu našeg radija. Darko, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima Radio Zadra.
0: Evo, zanima nas što je s radovima na obnovi Bagatovog igrališta, koji su eto navedeno je da bi trebali krenuti početkom rujna. Izvođač radova, tvrtka Hidrotehnika iz Ogulina. Dokle to sve stiglo i kakav je plan i raspored za dalje?
1: Evo, dakle, mi smo potpisali ugovor sa tvrtkom Hidrotehnika. Ugovor je 1.335.000 eura otprilike. Radovi bi trebali trajati 12 mjeseci, s tim da imamo obećanje izvođača da bi do početka iduće sezone trebali biti u cijelosti gotovi radovi. Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tehničko-školskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Za sada radimo, kao što smo i naveli, samo na terenu i reflektorima, ogradi, boksovima za igrače, suce, delegate. A evo, očekujemo da ćemo u narednom razdoblju i nastaviti sa radovima i ići u licitaciju radova za izgradnju slačionica, odnosno same tribine.
0: Početak radova kad je predviđen?
1: Pa evo, očekujemo dakle da kroz 9. mjesec, malo kada je inja turistička sezona, znamo da je ulica Benka Benkovića iznimno frekventna ulica, bilo bi doista nezgodno da su kroz ljeto tamo bageri i kamioni ulazili, izlazili, stvarali buku i prašili. Dogovor je dakle da sredinom 9. mjeseca otpočnemo sa radovima, a očekujemo da bi do najkasnije do 8. mjeseca iduće godine, a i prije, trebali biti gotovi radovi u cijelosti.
0: Je li osigurano financiranje to za završetak svih planiranih radova?
1: Je, sredstva su osigurana u proračunu grada Zadra, a očekujemo i određene druge izvore financiranja da nam pomognu realizaciju ovog projekta.
0: Evo, novo igralište, što će po vama donijeti zadarskim sportašima i djeci koje treniraju nogomet, ima tu i atletičara?
1: Pa mi smo dakle prije nekoliko godina donijeli detaljni plan uređenja Barutane, gdje je također razvoj sportskih objekata predviđen. Tada se govorilo o novom nogometnom kampu, dovršetkom dakle Višnjika, koji je pravi jedan mali sportski nukleus kojima se svi u Hrvatskoj praktički dive, rekonstrukcijom Bagatovog igrališta, doista

0: smo to postigli i da će igralište zadovoljavati sve potrebne standarde za odigravanje službenih utakmica.
1: Spomenuli ste rasvjetu, vjerujemo da projekt u predviđa u biti to ide umjetna trava.
0: Upravo tako, u dogovoru sa nogometašima i sportskom zajednicom je tamo predviđena umjetna trava koja zadovoljava standarde igranja službenih utakmica i u dogovoru sa Hrvatskim nogometnim savezom. A ponavljam, u drugoj fazi, idućoj fazi, nakon što donesemo izmjene dopune tehničko-školskog centra, detaljnog plana uređenja tehničko-školskog centra, koji će nam omogućiti faznu izgradnju samo tribine i slačionica, ćemo onda planirati i nastavak izgradnje na tom području, dakle tribina i slačionica.
1: Evo Darko, hoće li se tijekom radova voditi računa i o samom prometu te pristupu okolnim objektima kojih ima jako puno tu?
0: Apsolutno, vrlo je zahtjevna privremena prometna regulacija. Mi smo u pripremi ovoga projekta sa izvođačem pocrtali problematiku pristupa, dovoza i odvoza materijala i funkcioniranja. Koristit ćemo sve alternativne putove, a pokušat ćemo što manje smetati kako tehničko-školskom centru, tako rubnim zgradama koje praktički su u sam rub Bagatovog igrališta. I evo, kao i inače kada postoje radovi, molim se naše građane za malo strpljenja. Radimo na poboljšanju sportske infrastrukture za same građane grada Zadra.
1: Evo, je li možda čak u planu i dodatno uređenje šireg prostora bivšeg Bagata i može li upravo samo to novo igralište biti nekakav prvi korak u revitalizaciji cijelog dijela tog grada?
0: Pa mi, kao što je poznato, prema detaljnom planu uređenja tehničko-školskog centra predviđamo zajedno sa županijom izgradnju nove sportske dvorane za tehnički školski centar, ali ne samo i za tehnički školski centar, nego za ostalu cjelokupnu sportsku zajednicu. U sklopu toga je predviđena izgradnja i parkinga i ostale suprastrukture sportskim objektima na tom području. Praktički uz ulicu Benka Benkovića ćemo dobiti cijeli jedan novi, drugačiji, kvalitetni izgled. Ali ono što je najvažnije, dobit ćemo iznimno kvalitetan prostor za naše mlade, za rekreaciju, za razvoj sporta, kako bi se ljudi čim više bavili sportom. Evo, poznate da je Zadar iznimno sportski grad, pa onda je i red nekakav da radimo na sportskoj infrastrukturi.
1: Darko, hvala vam na ovim korisnim informacijama.
0: Hvala i vama.
2: Iz sata u sat.
3: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
2: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
3: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Nogometašice Donata ostvarile su veliku pobjedu u drugom kolu prve hrvatske nogometne lige za žene. Zadranke su Osijeku svladale višestruke hrvatske prvakinje rezultatom 3:2. Donat je već u prvih 15 minuta poveo 3:0 i to golovima Teje Blajić, Ljubice Lorene Bulum i Valentine Dubravice. Osijek se uspio približiti na 3:2, no Zadranke su sačuvale prednost i upisale povijesnu prvu pobjedu protiv Osijeka nakon 8 međusobnih prvoligaških susreta. Trener Donata Jure Vuleta nije skrivao zadovoljstvo velikim slavljem.
1: Vraćamo se iz Osijeka sa velika, stvarno velika 3 boda. Igrali smo protiv najvećega hrvatskog ženskog nogometnog kluba, ekipe koja do sad ima 25 naslova Hrvatske i 20 puta su osvojili hrvatski kup, ali evo, danas smo mi bili bolji, pobijedili smo 3:2. I kažem, stvarno velika, velika pobjeda za nas. Evo, nakon drugog kola, teška gostovanja u Gorici i Osijeku, imamo 4 boda, jako sam zadovoljan i ova pobjeda će nam dati poticaj za dalje. Sama utakmica, fenomenalno smo ušli u utakmicu, već u 15. minuti vodili smo 3:0 pogocima Teje Blajić, Ljubice Bulum i Valentine Dubravice i stvarno, evo, do kraja smo održali tu prednost, iako smo primili 2 pogotka, vraćamo se, eto, sretni, zadovoljni i ovo je možda i najveća pobjeda seniorske ekipe u našoj povijesti. Sljedeće kolo, evo, konačno igramo kući na Višnjiku protiv Splita u nedjelju. Nadam se da ćemo nastaviti pobjednički niz. Idemo na pobjedu, sa pravom se možemo nadati novim bodovima i da potvrdimo ovu dobru formu iz prva 2 kola. Eto, toliko. Pozivam sve da dođu pogledati prvoligaški ženski nogomet na Višnjiku, nedjelju u 17:30 sati, nećete požaliti. Curama iz Donata treba podrška domaćih navijača i eto, bilo bi nam drago da se što više naših Zadrana i Zadranki odazove i dođe nam dati podršku. Evo, hvala.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: lik na srcu.
1: Stigli smo i do 11 sati, nove vijesti, Božidar kolega.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan. Očevid požara na području Male Švarće u Karlovcu trebao bi početi poslije podne. S vatrenom stihijom u tamošnjem skladištu boja i lakova jučer se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Srećom nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta te ostale posljedice tek će se utvrditi. Naime, Karlovačka je gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno četvrti Mala Švarća i to zbog izlijevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio prve rezultate analize kakvoće zraka. Ispitivanja se nastavljaju, gradonačelnik Damir Mandić.
4: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da je jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
3: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio prirodnu nepogodu zbog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša.
2: Vijesti.
3: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti, a 2 na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, provodi se suzbijanje ličinki komaraca u vodi. Jutros je počela velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju zavoda dr. Andrija Štampar za HRT otkrila pojedinosti.
5: Zamagljivanje je metoda suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku, veličine su manje od 50 mikrona, znači lebde određeno vrijeme u zraku, a onda padaju na vegetaciju i naravno na ostale površine. U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno. Zatvore prozore, vrata, provodi se u parku Bartola Kašića, samo zelenim područjima oko zgrada, oko Kvaternikova trga, zatim Savica, Bundek, Zapruđe, Središće, Utrina, Travno, Sloboština.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno je sunčano, temperature zraka u Zadru 28, Šibeniku 31, Velom Ratu i Zemuniku 30 stupnjeva, danas vedro i sunčano s burom, temperature zraka do 34 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Hvala ti Bože.
6: Hvala tebi.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson.
6: 30 seconds to Mars.
7: Scorpion. Ariana Grande.
8: Paul Van Dyke.
9: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
10: Četvrtkom, poslije 20 sati.
11: Sunce Movasjan, Radio Zadar.
10: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

A hrvatska muška reprezentacija u waterpolu započela je na triumfalan način nastup na prvom svjetskom prvenstvu u waterpolu 4x4 u Dubrovniku. Pred dubkom ispunjenim tribinama u atraktivnom ambijentu Dubrovačke stare gradske luke, Hrvatska je uvjerljivo svladala Saudijsku Arabiju s 3-0 u setovima. Bilo je 7-1, 6-1, 7-0. Posebno se istaknuo Roko Pelicarić iz Svetog Filipa i Jakova, koji je bio najefikasniji igrač susreta. Pelicarić je protivničku mrežu zatresao čak 7 puta, čime je predvodio hrvatsku reprezentaciju do uvjerljivog otvaranja prvenstva. Uz njega za Hrvatsku su golove još dali Nardo Dragaš 5, Ivan Vukojević 4, Filip Kržić 2, te Hrvoje Zvono također 2 pogotka. Momčad koju vodi Paulo Obradović tako je na najbolji mogući način otvorila povijesno izdanje svjetskog prvenstva u waterpolu 4x4. A Hrvatsku već večeras u 19 sati očekuje novi dvoboj, protivnik će biti Malta.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: A i dalje ostajemo kod vaterpola u punom jeku priprema za nove izazove, za novu sezonu, kako natjecanja u prvoj hrvatskoj vaterpolu ligi, tako i po prvi put premijerno u konferencijskoj europskoj ligi su vaterpolisti Zadra. Kako sve to izgleda, kako teku pripreme, evo što nam je rekao njihov trener Andro Franičević.
1: Već smo sada u trećem tjednu priprema, momci treniraju odlično, napreduju, radimo iz dana u dan, dva treninga dnevno, tako da idemo korak po korak. Kreće prvenstvo Hrvatske, prva utakmica je 19. rujna, igramo u Šibeniku protiv Solarisa, prvo kolo, i već 23.10. kreće taj konferencijska liga Europa. Prvi put u povijesti će Zadar igrati to natjecanje, tako da eto, spremamo se i mislim da ćemo biti spremni za taj početak koji je vrlo bitan. Pa poručio bih da nas dođu gledati, pratiti i bodriti, da budu uz nas i mi ćemo im, nadam se, pružiti zadovoljstvo i pobjeda, i bit će tu želje, volje i energije, i samo neka dolaze, neka budu uz nas i bit će to sve dobro.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija.

A četvrti zadarski festival monodrame nastavlja se danas. U gradskoj knjižnici predstavljen je autentični tonski zapis monodrame Heloise i Abelard, posvećen velikoj hrvatskoj glumici Milki Podruh-Kokotović. Večerni program u kazalištu Lutaka počinje u 19 sati predstavom Đuka Begović prema romanu Ivana Kozarca u izvedbi Ernesta Srećka Bereca. U 21 sat slijedi monodrama Čiro Tarika Filipovića posvećena legendarnom treneru Miroslavu Čiri Blaževiću. Festival je posvećen zadarskom glumcu i lutkaru Zlatku Košti.

0: Podnevne vijesti su ispred nas, Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Inflacija je u kolovozu ubrzala. Na godišnjoj razini u odnosu na lanjski kolovoz iznosila je 4,1%, te bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija, koja je poskupjela 17,4%. Cijene usluga više su za 7,2%, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli 0,1%. Posebno zabrinjava rast cijene energije, upozorava gospodarska savjetnica u nezavisnim sindikatima Izabela Delfa Mišić.
3: Najveći pritisak sad u stvari proizlazi upravo od cijene energije, što posebno zabrinjava kućanstvo uoči početka same sezone grijanja i u same prisutne geopolitičke rizike. U takvim situacijama ono što mi moramo reći i zalažemo se za to da plaće moraju nastaviti rast kako radnici opet ne bi nosili najveći teret rasta troškova života. Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske. One su i dalje na visokoj razini i dalje naša kućanstva teško sebi mogu priuštiti, pa čak i osnovne neke potrebe, i samim tim dosta je odricanja.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošloga mjeseca zahvatio omiško područje i usmrtio dvije osobe. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura.
4: Vijesti.
2: Kajski govor dobio je status kulturnog dobra Republike Hrvatske. Odluku je 26. kolovoza donijelo Ministarstvo kulture i medija, a Kajski govor upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Ministarstvo ističe njegovu posebnu jezičnu strukturu, ali i važnost za identitet, kulturu, običaje i povijest Kali. Posebno je istaknut projekt Kalipedija, mrežni riječnik kajskog govora, koji danas sadržava oko 3,500 riječi sa zvučnim zapisima. Proglašenjem kulturnim dobrom predviđene su mjere zaštite, dokumentiranja, istraživanja i prenošenja govora na nove generacije uz aktivno sudjelovanje lokalne zajednice.
1: Vijesti.
2: Sport. Hrvatska je pobjedom otvorila prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4-4 u Dubrovniku. Saudijsku Arabiju svladala je s 3-0 u setovima, 7-1, 6-1 i 7-0, a posebno se istaknuo Roko Pelicarić iz Svetog Filipjakova sa 7 pogodaka. Hrvatska danas u 19 sati igra protiv Malte.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano i vrlo toplo, temperature u 12 sati, u Gospiću 27, Zadru

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: A red je da se oprosti jutarnja ekipa, od vas još ranije to je napravila Suzana, sada će ima malenkost Željko i dalje uz vas ostaje Denis Ostrogonac, stigao je tu Jure Baljak, Goran Paleka, otišao je put svoje kuće. A u poslijepodnevnom dijelu programa vaš domaćin bit će Umberto Piazzevoli za 13 sati, prije toga u 12 sati i 15 minuta ide Dogodilo se na današnji dan. A vi ostanite dalje uz program Radio Zadra.
0: Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder who could do.
0: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Hrvatski liječnik, specijalist higijene i socijalne medicine, osnivač škole narodnog zdravlja, jedan od osnivača Svjetske zdravstvene organizacije, Andrija Štampar, rođen je u Brodskom Drenovcu, pored Pleternice, 1. rujna 1888. godine. Nakon završene gimnazije u Vinkovcima, odlazi u Beč, gdje studij medicine završava 1911. godine. Nakon završenog studija, radio je kao općinski liječnik u Novoj Gradišci, a zatim kao zdravstveni savjetnik povjereništva za socijalnu skrb Narodnog vijeća u Zagrebu. Po završetku Prvog svjetskog rata radio je sve do 1930. godine kao načelnik higijenskog odjeljenja Ministarstva narodnog zdravlja. U tih je 10 godina osnovao javno zdravstvenu službu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslaviji. Osnovao je više od 250 higijenskih ustanova, među kojima su Škola narodnog zdravlja u Zagrebu, Centralni higijenski zavod u Beogradu, Institut za malariju u Trogiru.
3: Štamparova ideja bila da liječnik bude i socijalni radnik i narodni učitelj koji u higijensko-zdravstvenom smislu prosvjećuje stanovništvo. Velike napore uložio u širenje higijenskih standarda, poduku stanovništva o važnosti održavanja osobne higijene, dizanja zdravstvenog standarda na selu kako bi se suzbijale difterija, dijareja i druge crijevne bolesti koje su u to doba bile posebno opasne za malu djecu. Svojim radom i pristupom medicini Štampar je osnažio preventivnu medicinu, a u skladu sa svojim socijalnim pogledima smatrao je da liječnik mora biti dostupan svim slojevima. Nakon uvođenja šestosiječanjske diktature Štampar je smijenjen i 1931. u dobi od samo 43 godine umirovljen. Nakon umirovljenja Štampar radi kao stručnjak higijenske organizacije Društva naroda i to u godine. Nakon Drugog svjetskog rata Štampar je imenovan za ravnatelja Škole narodnog zdravlja, institucije koju je osnovao i koja danas nosi njegovo ime. Ponovno je dekan Medicinskog fakulteta, rektor sveučilišta, a od 1947. do smrti i predsjednik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Nastavio je i međunarodnu karijeru i 1946. izabran je za prvog potpredsjednika Ekonomsko-socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda, poslije Vijeća sigurnosti najvažnijeg radnog tijela UN-a, te za predsjednika privremene komisije koja je do ratifikacije statuta Svjetske zdravstvene organizacije obavljala posao te organizacije. Andrija Štampar umro je u Zagrebu 26. lipnja 1958. godine.
2: Napadom nacističke Njemačke na Poljsku 1. rujna 1939. godine započeo je Drugi svjetski rat u Europi. Njemačka invazija započela je 9 dana nakon potpisivanja sporazuma Molotov-Ribbentrop. Tim sporazumom nacistička Njemačka i Sovjetski savez podijelili su interesne sfere u Poljskoj, na Baltiku i Rumunjskoj, a nacističkom vođi Adolfu Hitleru taj je sporazum u oči napada bio potreban kako bi bio siguran da se Sovjetski savez neće umiješati u rat na njemu neprijateljskoj strani. Posljedica je tog sporazuma i napad Sovjetskog saveza na Poljsku 17. rujna 1939.
3: Kao razlog za zaoštravanje odnosa nacisti su iskoristili svoj zahtjev da se Njemačkoj pripoji slobodni grad Danzig, danas Gdansk u Poljskoj, koji je nakon Prvog svjetskog rata dobio poseban međunarodni status, te da se riješi problem poljskog koridora, odnosno poljskog teritorija koji je dijelio Njemačku od njezine enklave u istočnoj Pruskoj, i to tako da Njemačka dobije izravan kontakt sa svom enklavom. Poljska je odbijala njemačke zahtjeve, a nakon sklapanja sporazuma Molotov-Ribbentrop, Hitler je odlučio napasti Poljsku vjerujući da njezine zapadne saveznice Francuska i Velika Britanija neće ući u rat zbog obrane zapadnih granica Poljske. Njemačka vojska napala je Poljsku ujutro 1. rujna 1939. godine iz tri pravca. Vojska Trećeg Rajha snagu je svog udara zasnivala na zrakoplovstvu koje je bombardiralo pozadinu, prekidajući na taj način poljske vojne linije i napadajući oklopno mehaniziranim jedinicama. Iako njemačka vojska tada još nije bila motorizirana i mehanizirana u onoj mjeri u kojoj će biti u vrijeme napada na Sovjetski savez, bila je vojno superiorna, motiviranoj ali slabo opremljenoj poljskoj vojsci. Nakon početnih poraza, poljska vojska se povukla, očekujući vojnu pomoć iz Francuske i Velike Britanije. Ta pomoć nije stigla, a poljski obrambeni plan potpuno je propao 17. rujna, kad je Poljsku s istoka napao Sovjetski savez. Kako bi slomila moral Poljaka, Njemačka je bombardirala Varšavu, što je bilo prvo veliko bombardiranje grada i civilnih ciljeva u njemu u Drugom svjetskom ratu. U borbama je poginulo i ranjeno oko 200.000 poljskih vojnika i oko 60.000 njemačkih i u mnogo manjem broju sovjetskih vojnika. Borbe su okončane 6. listopada 1939. godine i time je okončano postojanje Druge Poljske Republike. Nakon vrlo kratkog razdoblja vojne uprave, Njemačka je zapadni dio Poljske anektirala, a preostali dio teritorija koji je zauzela stavila pod upravu novostvorenog generalnog guvernmana. Sovjetski savez anektirao je istočne dijelove Poljske i pripojio ih Ukrajini i Bjelorusiji. Poljska vlada je nakon poraza otišla u egzil u London.
2: Sovjetski borbeni zrakoplov Suhoj 15, kojim je upravljao bojnik Genadij Osipović, srušio je 1. rujna 1983. godine putnički zrakoplov Boeing 747 južnokorejske kompanije Korean Airlines. U rušenju tog zrakoplova poginulo je svih 269 putnika i članova posade, a rušenje putničkog zrakoplova izazvalo je jednu od velikih kriza u hladnom ratu. Zrakoplov je srušen zapadno od Sahalina u sovjetskom zračnom prostoru i pao je u Japansko more. Bio je na letu od Anchorage na Aljasci prema Seulu. Korejski je zrakoplov tipa Boeing 747 uletio u sovjetsku zonu zabranjenu za letove civilnim zrakoplovima, i to u vrijeme kada su tim prostorom uobičajeno letjeli američki izviđački zrakoplovi.
3: Sovjetski savez isprva je tvrdio da nema nikakvih saznanja o rušenju zrakoplova, ali je ubrzo priznao da je njegovo ratno zrakoplovstvo srušilo putnički zrakoplov, tvrdeći da je korejski Boeing bio na špijunskom zadatku. Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza objavio je da je riječ o namjernoj provokaciji Sjedinjenih Američkih Država, koje je cilj bio provjeriti sovjetsku vojnu pripravnost. Sjedinjene Američke Države optužile su Sovjetski savez da je namjerno opstruirao i otežavao istragu i pokušaj spašavanja. Rušenje korejskog putničkog zrakoplova pojačalo je antisovjetsko raspoloženje, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Posljedica rušenja zrakoplova je i promjena letnih procedura za zrakoplove koje uzlijeću s Aljaske prema Aziji, a administracija američkog predsjednika Ronalda Reagana dopustila je civilnim zrakoplovima da ugrade tadašnji GNSS sustav, koji je do tada mogla koristiti samo vojska. Taj sustav danas poznat pod kraticom GPS.
2: Prvog dana školske godine 2004. na 2005. u školu broj 1 u gradu Beslanu u Rusiji upala je skupina naoružanih terorista i za taoce uzela oko 1100 ljudi, među njima 777 djece. Bio je to početak trodnevne opsade škole u tom gradu, koja je završila katastrofalnom akcijom spašavanja u kojoj je poginulo najmanje 385 ljudi. Talačka kriza izbila je kada je skupina islamističkih separatističkih militanata, uglavnom Inguša i Čečena, okupirala školu u Beslanu, u Sjevernoj Osetiji, u Rusiji.
3: Otmičar je poslao vođa čečenskih pobunjenika Šamil Basajev, koji je tražio da Ujedinjeni narodi i Rusija priznaju tu Čečensku republiku kao samostalnu državu. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Čečenija se pokušavala odcijepiti od Rusije. Čelnik Čečenije, bivši general sovjetske vojske Džohar Dudajev, 1991. godine proglasio je nezavisnost, a 3 godine kasnije predsjednik Rusije Boris Jeljcin odlučio je vojno ugušiti pobunu. Rusija je u tom sukobu poražena, a 1997. potpisan je sporazum između Čečenije i Rusije, kojim je dogovoreno da će se u roku od 5 godina postići dogovor o konačnom statusu Čečenije. Novi čelnik Čečenije, Aslan Mašadov, pod pritiskom islamista 1999. uveo je šerijatski zakon, a snage Šamila Basajeva napadale su susjedni Dagestan, što je isprovociralo drugi rusko-čečenski rat 2000. godine. Nakon tog rata počeo se širiti čečenski terorizam, koji je kulminirao napadom na Beslan. 3. dana talačke krize, 3. rujna 2004. godine, ruske snage sigurnosti prodrle su u školu, koristeći u napadu i teško oružje. U loše izvedenoj akciji najmanje 385 talaca je ubijeno, a među ubijenima bilo je 186 djece. Talačka kriza u Beslanu imala je velike posljedice po Rusiju, a izravna posljedica su reforma sigurnosnog sustava i snaženje moći predsjednika Rusije.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
4: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radio.

0: Dobar dan, 13. sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dok se priprema skorašnji prosvjed u Zagrebu zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, građani su zabrinuti zbog opasnog otpada na odlagalištu Sveti Juraj u Senju. Saborski zastupnik Marin Miletić traži hitnu sanaciju te ponovno proziva vladajuće.
2: Plenković to nije predvidio, ni Rakitovac, ni Senj, a bez saniranja otpada u Senju nema čiste zemlje, nema čiste vode, nema čistog zraka za sve ovdje stanovnike Senja. Isto tako javno postavljamo pitanje koja uloga je Sanjina Rukavine, danas državnog tajnika, u cijeloj toj priči otpada, zato jer Šinceki su potpisali prve ugovore i krenuli s dovoženjem prema USKOK-ovoj optužnici otrova na područje Senja, baš ovdje. To su im bili prvi koraci. Želimo javno postaviti ta pitanja USKOK-u i želimo da DORH sve ispita i Rukavinu i Tomljanovića, tadašnjeg predsjednika gradske skupštine. Ekipa, politička kasta HDZ-a sve je znala i vrijeme da polože račune za sva nedjela.
1: Vijesti.
0: Inflacija se u kolovozu ubrzala. Na godišnjoj razini iznosila je 4,1% u usporedbi sa srpanjskih 3,9%. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija, koja je poskupjela više od 17,4%.
1: Vijesti.
0: Svi koji žele dobiti poticaje za povećanje energetske neovisnosti svojih kućanstava, od sutra se mogu prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša. Natječaj se otvara u 9 sati, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Javni poziv vrijedan je 38 milijuna eura. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a prvi put bit će im dostupni i poticaji za baterijske sustave za pohranu električne energije.
1: Vijesti.
0: Kajski govor odlukom Ministarstva kulture i medija proglašen je kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Nakon gotovo 4 godine pripreme i stručnog rada, govor Kali upisan je u registar kulturnih dobara. Na prijavi za zaštitu kajskog govora radile su Linda kolega Babajko, ravnateljica osnovne škole Preko, i Sandra Hadži Halilović s Filozofskog fakulteta u Zadru. O važnosti ove odluke Linda kolega Babajko.
3: Jer je činjenica da se ne samo kajski govor, nego i ostali govori na otoku gube i da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča. Ne samo to, nego pošto je velika migracija stanovništva i dolaze ljudi iz unutrašnjosti, iz stranih zemalja, obično, kako se kaže, materinji jezik je taj koji se uči od majke, a majke ne pričaju kaljski, nego pričaju nekakav drugi jezik, odnosno govor ili dijalekt. Dakle, samim time to se kod djece gubi. I prvenstveno iz tog razloga, jer čuvajući, odnosno zaštićujući taj govor, stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, vrlo vruće, u 13 sati, u Zadru je temperatura zraka 32, u Gospiću je 28, Kninu 33, a Šibeniku 35 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Filipe, hvala ti lijepa. Eto, kaljski govor, ali ja ne bih rekao samo govor, jer davno, davno, naravno, bilo je puno studenata u Zagrebu i Skali. Oni ne samo da govore tako, nego oni tako i pišu. I mene je bilo dočekalo kada sam ja došao u dom studentski kod brata, bio mu je cimer Kaljanin, on je meni ovako napisao: bruat, ti je pošao, i tako je išlo dalje. A ja mislim da njih ni preča ni ne razume kada govore i ovo. Ali lijepo je da se zaštite naši jezici, ali to je jedan od jezika koji bi stvarno trebalo naučiti, i ni malo nije lagan.
0: Svakako poseban govor i veliko bogatstvo što to imamo, da.
5: Da.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: Eto, što ste čuli Filipa Matijevića danas u eteru, dobro ste ga čuli, dobro ste ga zapamtili. Na njegovo mjesto dolazi također jedan veteran, a to je Vladimir Šetka, koji je sinoć majstralno odradio još jednu pomorsku večer. A valjda se ne varam, utorak je danas, ili tako Filipe, je. A Marin Dražić i dalje će vam biti tonski realizator, glazbeni urednik Denis Ostrogonac, evo i ja sam stigao točno na vrijeme. Dobro i ugodan dan vam želim u vašem i našem Radio Zadru.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadalj.
1: Jedna dvorana, odnosno dvije dvorane, jedna ljubav i tri generacije Zadrana. Vrijeme prolazi, generacije se mijenjaju, ali ono najvažnije ostaje isto, ljubav prema Zadru. U suradnji sa jednim od sponzora košarkaškog kluba Zadar predstavljen je video kojim se najavljuje početak nove sezone i prodaja godišnjih pretplata košarkaškog kluba Zadar. Priča počinje u Jazinama gdje otac sa sinom dijeli ljubav prema klubu. Godine prolaze, Jazine zamjenjuje dvorana Krešimira Ćosića, a sin postaje otac. Na tribinama je sada već cijela obitelj, dida, tata i novi najmlađi sin. Ista ljubav, samo nova generacija. Kako to izgleda kada se ljubav prema Zadru prenosi s koljena na koljeno, pogledajte video i vidjet ćete. U svakom slučaju, eto, tako je marketing košarkaškog kluba Zadar najavio prodaju godišnjih pretplata za ovu sezonu 2026-2027, koja je počela jučer utorak 1. rujna u 10 sati. Godišnje ulaznice mogu se kupiti putem entrija na entrio prodajnim mjestima te na blagajni ispred dvorane Krešimir Ćosić. Što se tiče cijena, one se kreću od 140 eura za tribinu pa sve do 900 eura za Diamond VIP. Prošlogodišnji pretplatnici ostvaruju 20% popusta, a svoja prošlogodišnja mjesta mogu ponovno odabrati, pri čemu će im biti čuvana do 15. rujna.

0: minuta u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Na dalmatinskoj obali ima dosta bivših vojnih objekata, a i na samom Dugom otoku, tamo su malo išli u posjetu naša Katina Vrsaljko i Vladimir Šetka, pa poslušajmo što su to zabilježili.
2: Na dalmatinskoj obali otocima deseci su nekadašnjih vojnih objekata koji privlače pozornost velikog broja turista.

0: Is, Lastovo, Ploče, Pelješac, Brač, Dugi otok samo su neke od lokacija na obali otocima gdje su nakon Drugog svjetskog rata sve do 70. godina prošlog stoljeća građeni fortifikacijski objekti, odnosno potkopi za potrebe ratne mornarice bivše vojske, podsjeća kapetan fregate HRM-a Ivica Luković.
1: Dakle, prije rata sam radio u štabu teritorijalne obrane općine Zadar. Bio sam načelnik pomorstva, tako da sam upućen u stanje, odnosno brojnost i postojanja nekakvih fortifikacijskih objekata na području bivše općine Zadar, sada županije. U vrijeme rata, na početku 112. brigadi, također član zapovjedništva, kasnije kad je oformljen Zadarski sektor, čiji je zapovjednikom bio Josip Tuličić, ja sam mu bio pomoćnik upravo za pomorstvo. Tako da situaciju posebno dobro poznam na ovom akvatoriju, na morskom dijelu, među inima i te fortifikacijske objekte, odnosno potkope na Dugom otoku. Ti potkopi su inače u bivšoj Jugoslaviji, Vis, Lastovo, područje Ploča, Pelješca, Brač i ove na Dugom otoku, to su sve potkopi koji su rađeni do 70. godina prošloga stoljeća, tako su i ova tri, Paprenica, Bukašin i Zagračina kod Dragova, odnosno Božave, isto tako u tom periodu napravljeni. Za zaklon, oni su to tada zvali udarnih pomorskih snaga. Dakle, u obrani od napada u to vrijeme NATO-a, ideja je njihova bila da se tu brodovi zaklone dok ne prođe prvi udar i onda da nekakvu, da vrate sa tim udarnim pomorskim snagama, raketnim topovnjačama i sličnim stvarima. To su potkopi koji su nekakve dužine otprilike 100 metara za zaklon jednoga do dva broda. Oni koji su dublji, tamo su mogli ući i podmornice. Dakle, ja sam znao za te potkope i prije, a u vrijeme rata i na početku rata oni nisu, kad govorim oni, mislim na JNA, odnosno njihovu ratnu mornaricu, nisu njih stalno zaposjedali, nego su znali bi navraćati. E, onog momenta kad smo mi počeli gospodariti ovim područjem, ipak smo organizirali preko Božavljana dnevno motrenje tih potkopa da bi u slučaju da netko od naših Hrvata koji su bili u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, ako bi pobjegao, onda bi trebalo odmah sakriti ih od aviona, pobjegao sa brodom, mislim, ali. I onda smo te potkope držali pod nadzorom i imali dnevno ažuriranu informaciju da li su slobodni ili ne. A kad smo mi oformili prvi odred naoružanih brodova, onda smo vrlo često tamo bazirali, odnosno brodove držali u zaklonu u tim potkopima. U svakom slučaju, tada su na brodovi bili zaštićeni od aviona i onda smo mogli dalje planirati svoje akcije. Ti pomoćni mali hodnici, prolazi, su u stvari samo pomoćni ulaz u tunel, ništa posebno. Ovi tuneli nisu imali posebno nadograđenu infrastrukturu u smislu, ne znam, snabdijevanja vodom, streljivom i tako dalje, ali dakle, bili su čisti zakloni, jel? Za razliku od nekih lokacija na Visu, gdje su bile to već nekakve male baze sa svom logističkom pričuvom. Jel? Kažem, to je obična infrastruktura, dakle običan zaklon iskopan u brdu, s tim što je karakteristika ovoga tunela Zagračina u Božavi da negdje u polovini malo poviše gore ima prirodan izvor vode, pitke vode. To je samo ono što su usput oni našli. Jel?
2: Danas idu tamo turisti, pa vidimo i ljudi skaču od ozgora i onako atraktivno je za vidjeti. Što mislite, jel bi trebalo to možda malo oplemeniti?
1: Slušajte, to u svakom slučaju, koliko znam, južnije, dakle na Braču i na još nekim južnim lokacijama, dole tu već postoji navika da se tamo vode turiste i da se tamo njima nešto ponudi. A turiste takve stvari zagolicaju, dakle ima interesa. Ja sam osobno bio isto sa par grupa na ovim lokacijama na Dugom otoku. Ljudi to nekako vole vidjeti, jel? Iako ja ne znam, meni osobno to nije jasno, ali eto.
2: Pretpostavljam da nam je svima draže da evo to idemo malo gledati i skakati nego da nam stvarno trebaju.
1: Apsolutno, apsolutno. Treba se samo sititi koji je trud i muka, odnosno znoj i pitanje kojih ljudi, mornara, vojnika, običnih i tako dalje, koji su

0: koji su uložili da se to iskopa, jer to je u živoj stijeni. Mislim, u tom dijelu to treba vidjeti kao trud i muka čovjeka.
1: Hrvatska je danas članica NATO-a, potkopi sve posjećenije turističke destinacije. Jedan od prvih koji je ondje počeo prevoziti turiste je Zadranin Marko Školjarev, pomorac i sin kaljskog ribara.
2: Prije 11 godina smo krenuli u prijevoz putnika, privatne ture. Radili smo Dugi otok, konkretno mi i još jedna firma iz Zadra. Tako je to nekako sve spontano krenulo. Priča išla sama po sebi i gosti su zadovoljni bili. Želili smo pokazati najbolje od našeg arhipelaga. Konkretno Hrvatska ima prekrasnih mjesta za pokazati što još nije otkriveno. Na primjer, evo, sad smo u tunelu, u potkopu, kako se kaže, i ovo je gostima jedna od interesantnijih točaka Dugog otoka na izletu, tako da...
3: Vi ste bili prvi zapravo, među prvima, ili? Spomenuli ste još jednog kolegu, ali kako ste došli na ideju da baš evo ovo bude nešto što ćete pokazati?
2: Tako je, nas dvije firme smo. Turama i sa izletima pokazati gostima nešto drugačije, nešto možda za mlađe, da imaju više stajanja, više stopova, uzbudljiviju turu, sve u svemu, ajmo tako nazvati. Jednostavno, Dugi otok ima previše toga za pokazati i ja mislim da još nije kraj i otkrivanju novih stopova za goste i točaka, kako mi kažemo.
4: Kakav je vama osobno osjećaj kad dođete recimo u ovaj tunel? Jeste već navikli ili nešto onako osjećate posebno?
2: Ja, navika sam dugo godina, radim ovaj posao, tako da mi je to svakodnevica, ali po gostima i po ljudima koje mi vozimo, vidimo i reakcije, znači i ushićenja, neki se boje, neki kada dođu tuda.
3: Dakle, Marko, pretpostavljam da ste kao i većina Zadrana najprije otišli odraditi kadeture na tankersku,
2: je tako? Tako je, bio sam na tankerskoj plovidbi Zadar i ona nas je nekako i naučila radu i životni godinu dana.
3: Ali ste ipak skužili da vam je ovo ljepše?
2: Ne, ovo je ljepše i ja sam se od uvijek vidio tu, tako da...
3: Vi ste Kaljanin, jel tako?
2: Je.
3: Ja Kaljani sam... su poznati ribari.
2: Tako je, meni otac ribar. Meni otac ribar, ja nisam tija u ribe, nisam tija na dugu plovidu, nego sam se baziran na turiste, na goste. Nekako radim ono što volim.
4: Dobro, što za vas znači more?
2: More je moja struka, moja ljubav, moja prva ljubav, tako da sve mi je ostalo nekako u moru. Bila to duga plovidba, bila tu kratka naša i obalna, tako da ribe, sve veže jedno drugo, uglavnom ostao sam u struci. Dugi otok je za mene najljepši otok jer možda me vežu neke stvari, posao, svaki dan sam tu, vozim goste, različite reakcije, bilo je tu i lijepih dana i ružnih dana, kvarova, tako da... Meni je poseban Dugi otok nekako i...
3: Ali ima ono što pokazati s one druge strane. Mi smo sad s ove, recimo, do tako sjeverne strane, južna strana je opet posebna. Pa imamo i potopljene brodove i tako dalje.
2: Da, imamo potopljeni brod na sjevernoj strani Dugog otoka. Imamo opet gore Svjetionik, Veli rat, imamo uvala Saharun, imamo Veli žal, Bili žal, kako mi zovemo, imamo Špilja Golubinka, Zmajevo oko. Dugi otok ima jako puno mjesta koja još nisu komercijalizirana, da tako kažemo, i mislim da ima još puno prostora za napredak.
1: Turisti vide samo mali dio bivše vojne infrastrukture. Tu su pomoćne prostorije, stražarnice i slično. U stotinjak metara dugačke potkope gotovo iz minute u minutu ulaze brodovi sa znatiželjnicima. U toj gužvi treba znati s brodom, kaže skiper Lovre Dundov.
5: Pa u većini slučajeva uglavnom bude gužva, da. U najgorem slučaju jedrilice budu sa obe strane, pa moramo otići u neki drugi tunel. Ali ajmo reći sad, kad bi došao ovdje, bude prazno, znači uđemo brodom sa gostima unutra, pokažem tu malo čelije te i tako dalje, okrenem se, izađem vani. Uglavnom i mlađi i stariji vole tunel, čak sam iznenađen zapravo koliko mlađim turistima odgovara tunel. I vesele se, čim dođemo ovdje, lagano se već počnu vaditi mobiteli, snimanje. Kad je ratna tematika, ipak su stariji malo u prednosti sa znanjem i tako tim.
3: Dobre, što se tebi čini, koliko bi ovdje moglo recimo ribarskih brodova se onako u red stat ribarica, recimo ovih plivarica, evo, od početka do kraja tunela?
5: Ovisi o širini, da li bi se ne druge strane stali, ali sigurno moglo bi 7 sa svake strane. Da bude siguran ulaz, siguran izlaz i tako dalje.

0: 14 sati je, nove informacije donosi vam sada i novo lice, to je Vladimir Šetka, ne doduše na kaljskom, nego na hrvatskom službenom jeziku.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Inflacija je u kolovozu ubrzala na godišnjoj razini u odnosu na lanjski kolovoz, iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%, osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli 0,1%. Ogroman dio u strukturi inflacije ide na području energetike, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec. Ovakvi trendovi su očekivani. Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije i da naša stopa inflacije harmonizira na indeks potrošačkih cijena. Iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on iznosio 3,3%.
1: Vijesti.
2: Rimčeva tvrtka Vern, koja razvija projekt robotaksija, spremna je vratiti gotovo 90 milijuna eura predujma povučenih iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ako procjena do sad postignutog u projektu pokaže da ugovorene obveze nisu ispunjene, priopćili su iste tvrtke. Dodaje da su u dosadašnjoj provedbi projekta mjerodavne institucije utvrdile kako su uspješno isporučeni svi verifikacijski prototipovi potpuno autonomnih i električnih vozila, da su provedena odgovarajuća ispitivanja te da su doneseni propisi o autonomnoj vožnji.
1: Vijesti.
2: Nakon 16-satne akcije na Biokovu spašen je 65-godišnji Nizozemac koji je iznemogao i bez vode ostao na području iznad Brela. U potragu su odmah krenuli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja Makarska koji su ga pronašli živog, ali u lošem zdravstvenom stanju. U akciju se uključio i helikopter MUP-a s posadom antiterorističke jedinice Lučko.
1: Vijesti.
2: Hrvatska je pobjedom otvorila prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Saudijsku Arabiju svladala je sa 3-0 setovima, posebno se istaknuo Roko Pelicarić iz Svetog Filipa i Jakova sa 7 pogodaka. Hrvatska danas u 19 sati igra protiv Malte. Evo što je za Radio Zadar rekao Pelicarić.
4: Jučer smo dobro otvorili prvenstvo i naravno smo zadovoljni pobjedom. Drago mi je za svojih 7 golova. Najvažnije je da je ekipa odigrala dobro, da smo uzeli pobjedu. Mi smo Hrvatska i od nas uvijek velika očekivanja. Tako da znamo pošto smo došli. Danas nas čeka nova utakmica, idemo maksimalno ozbiljno, korak po korak. A cilj je napraviti što bolji rezultat na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sretno našem Ratku i naravno svim ostalim momcima. Vlado, hvala ti lijepa i dobrodošao u popodnevni program.
2: Naravno, ja sad ćemo čuti kako nas vrijeme očekuje.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku, eto drugi dan za redom, u paru su Daniela i Umberto. Doduže, ja vam neću pričati o vremenu, ja ću vam samo reći da ja guštam u ovom vremenu, a ono kako vrijeme izgleda i što nas očekuje, ipak struka je zadužena za to. Daniela, lijepi pozdrav iz Zadra.
5: Dobar dan Umberto, vama i svim slušateljima Radio Zadra. Evo šta da vam kažem, očekuju nas stabilne vremenske prilike, a nakon današnjeg, evo već sada je vrućeg dana, u Zadru ide još malo toplije. Nije baš uobičajeno za početak meteorološke jeseni, znamo da ona nastupa sa mjesecom rujnom, no evo ga, s obzirom na ovo ljeto i na topao zrak po rijekom sa Sjever Afrike koja je iznad nas i koji će još malo jačati, još malo se dodatno zagrijati nad Europom, pogotovo za ovaj vikend, to je ono što je pred nama. Temperatura mora, vjerujem Umberto, da je vama još uvijek po guštu, u Zadru sad u 14 sati 26 celzijevih stupnjeva, temperatura zraka 32, vlaga 49%, a tlak zraka sada na srednjem razinu mora iznositi 1016 hektopaskala. I dalje će se u stvari nastaviti ovako krasno i sunčano vrijeme, bura u ovom trenutku trenucima puše na dijelu područja, slabo do umjerena, ponegdje i pojačana. U samom Zadru ipak je sad već zapuhao onaj poslijepodnevni maestral, more uglavnom malo prema otvorenom moru do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka na preostalim postajama u 14 sati, Gospić 30 celzijevih stupnjeva, Velirad 31, Šibenik 33, te Knin 34 celzijeva stupnja. U nastavku dana prevladavat će pretežno vedro i sunčano vrijeme. Još će na dijelu područja podovelebita puhati i slabo do umjerena, ponegdje je pojačana bura. Prema otvorenom moru i u samom evo Zadru i sjeverozapadni vjetar, more u tim prilikama malo do umjereno valovito, a na večer će ponovno uz obalu vjetar okretati na buru. Temperatura zraka još malo viša. U srijedu će biti sutra vedro i sunčano, puhat će slabo do umjerena prije podne, ponegdje i pojačana bura, ponovno sredinom dana maestral. More malo prema otvorenom tijekom poslije podneva do umjereno valovito. Temperatura zraka bez veće promjene ili malo niža. Od četvrtka također vedro i sunčano i dalje uz buru, a temperatura zraka za vikend će još malo porasti. Tako da ljetu nije kraj, možemo reći još uvijek je u punom jeku.
0: Tako je. Naše ljubavi je kraj, ima jedna pjesma, ali bitno je da ljeto nije kraj.
5: Da, tako je, tako je.
0: Dobre. Daniela, zahvaljujemo na ovom izvješću i još jednom veliki pozdrav iz Zadarskog studija i lijepi pozdrav do slušanja.
5: Hvala vam, Berce, vama, do slušanja.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Čuli jesmo kako je vrijeme, što nas očekuje. Vjerujem za mnogobrojne još goste u našem gradu da je idealna prognoza. Neka tako i bude, a mi ćemo se još morati malo strpiti za malo osvježenja. Čuli ste jednu promjenu, Vladimir Šetka uskočio je u stolicu za informativne emisije. A imamo promjenu i u glazbenoj redakciji. Toni Dunatov od 14 sati preuzima tu ulogu, dok Marin Dražić i dalje stoički je tonski realizator, odnosno sjedi, da vam budem iskren.

0: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split, Državnog hidrometeorološkog zavoda, izdanog danas u 12 sati. Upozorenje, pod Novelebita udari bure 35 do 40 čvorova, a još u početku na sjevernom Jadranu mala mogućnost za neverine. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni vjetar na otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugo 6 do 16, na srednjem Jadranu mjestimice do 20 čvorova. Na sjevernom Jadranu u noći i drugdje bura 6 do 16, podno Velebita do 20 čvorova. More 1 do 2, mjestimice 3, uz viljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, poslije podne mjestimice mala mogućnost za kišu. Na sjevernom Jadranu pretežno vedro, još u početku uz promjenjivo na oblaku, mala mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slab do umjeren na srednjem Jadranu mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, uz obalu sjevernog Jadrana u noći i drugdje slaba do umjerena, podno Velebita pojačana bura. More mirno ili malo valovito, mjestimice umjereno valovito. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka.
1: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: Govor mjesta Kali na otoku Ugljanu dobio je službenu državnu zaštitu. Ministarstvo kulture i medija proglasilo je Kaljski govor kulturnim dobrom Republike Hrvatske, čime je višegodišnji rad na njegovu očuvanju dobio i formalno priznanje. Odluku je Ministarstvo kulture i medija donijelo 26. kolovoza 2026. nakon postupka provjere i stručnog vrednovanja. Kaljski govor bit će upisan u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na listu zaštićenih kulturnih dobara pod oznakom Z-8010. U obrazloženju odluke Kaljski govor, lokalno nazvan Kaljski jezik, svrstava se u srednjo-čakavski dijalekt čakavskog narječaja hrvatskog jezika. Ministarstvo detaljno navodi njegove fonološke, morfološke i naglasne posebnosti, ali i riječi po kojima se razlikuje od drugih ugljanskih govora. A ne samo da je projekt je pokrenut još davne 2009. godine, međutim tu je i projekt Kaljska beseda kojom se djecu i mlade potiče na kreativno izdržavanje na kaljskom govoru, tako da na službenom popisu nositelja kulturnog dobra nalazi se i 9 lokalnih ustanova i organizacija, a to su područna škola Kali, matična osnovna škola Valentin Klarin Preko, Dječji vrtić Srdelica, Narodna knjižnica Kali, Matica umirovljenika Kali, Udruge Sveti Pelegrini Kančulica, Turistička zajednica općine Kali te općina Kali. A u jednoj od emisija koje uređuje naša Vesna Matešić, snimila je jedan dio razgovora dviju Kaljki, Kaljki kako bi oni rekli, pa poslušajmo i kratko taj razgovor, pa vidjet ćemo, odnosno čuti ćemo koliko uspijete razumjeti.
1: Ma Šimio jedna, ma če se tako špurka na fještu došla?
2: Ma če tebi, ti misliš da sam ja do sad se dila? Če ti znaš što sam ja do sad jutro
1: skrila? Ma živoća nisi bar oprala.
2: Ma mi će, oću li voću li, no mene sve čeka, ti meni se sad udeka za rugaš ko da sam ja tvoje volje. Ja sam se narodila od jutro,
1: ča mi si tam je lako me, ne sramoti me.
2: A mi će to te tad popred capu, i te potovara, treba kako ša mi isti dati. A če si ti činila, ti si sigurno...
1: Nagizdati, ne moraš uvijek čistiti, prati kolo,
2: praj coho dete. Da reću da drugoga išći, najde tamo sad će nešto mi u selu živimo. Čim bi se ja malo načinila, oni bi rekli, vije, učin mare, namisuti mare na igru.
1: Sidi muj se kraj komina, nije tebe zla spomina.
2: A daj, sestru, me ako da ne znaš ti je selo, ujutro se sve zna, kje je s kim bi, kje je s kim doša, kje je s kim poša, a čo da me još raspravlja, a čo je meni muž doma kod tvoj, moj ti muž gre na ribe, ti znaš da na ribami još gore zvuči kad se ovako čuare čije.
1: Sve se zna.
2: On to,
1: sve
2: on ne bi on to razumio, on bi misli da je sve istina čo mu govori.
1: Bez mobitela se zna sve.
2: Ne znaš kako ona je baba gorla čuva i onu poruzu. Ajme, majko, sestro, ma ti si volja sve zabrala. Oka si se udala u tvoj gruad i on ne znaš čak je došao.
1: Pogospodila se.
2: Pamet izvampila, znaš kako smo naužali biti. Tu vas bi reka, hoće se jutro obući, a ti si bra mola, če si ti znala, on bi iz neka iš pa bi reka svak svoju robu ako neće dobiti po guzici, a onda mu se razletile ko mravi po kući.
1: I če bi ostalo, no bi meni obuka.
2: Ej, sad ti meni govoriš da čak ako sad došla na fještu, dobro da sam živa.
1: Biće te boli, misliš, onda kad sve toliko
2: ruadeš. Ne, ne, da se ja ne tužim, ja ti li po večer uzmim krunicu, pa molim Boga, daj mi za sutra snage, kiće u viselu proživiti kad ti svi štike zaduaju. A trebalo je to živiti toliko godin bez muža, bez potpore, sve na tebi, svi kantuni o kuće.
3: Ženske.
2: I treba je misliti, ajme, vidiš, mi smo se zatjakulale,
3: ali vas čuju.
2: Reša, ajme, nemoj nas praviti. Nemoj nas praviti, vode im ucira.
1: Imam ti jame decine kod tebe.
3: A svi vas čuju, čuju vas je, cili grad vas čuju.
1: A znaš što zagovorila, reći sestro, ajme se mi sjeće. Dobro je vina, ne treba ti medicina. Radio Zadar.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne

0: hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati, a netko tko je davno bio dijete, sada je uredio vijesti i zove se Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Novo uzorkovanje vode iz javnih vodoopskrbnih sustava u Lici provedeno 19. prošlog mjeseca potvrdilo je da je voda zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka vode na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Brilo i Mrđenovac. Svi analizirani uzorci pokazali su se zdravstveno ispravnima bez odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
1: Vijesti.
2: Građani su zabrinuti zbog opasnog otpada na odlagalištu Sveti Juraj u Senju. Saborski zastupnik Marin Miletić traži hitnu sanaciju te ponovno proziva vladajuće.
3: Plenković to nije predvidio, ni Rakitovac, ni Senj, a bez saniranja otpada u Senju nema čiste zemlje, nema čiste vode, nema čistog zraka za sve ovdje stanovnike Senja. Isto tako javno postavljamo pitanje koja uloga je Sanjina Rukavine, danas državnog tajnika, u cijeloj toj priči otpada, zato jer Šinseki su potpisali prve ugovore i krenuli s dovoženjem prema USKOK-ovoj optužnici otrova na područje Senja, baš ovdje. To su im bili prvi koraci. Želimo javno postaviti ta pitanja USKOK-u i želimo da DORH sve ispita i Rukavinu i Tomljanovića, tadašnjeg predsjednika gradske skupštine. Ekipa, politička kasta HDZ-a sve je znala i vrijeme da polože račune za sva nedjela.
1: Vijesti.
2: Svi koji žele dobiti poticaje za povećanje energetske neovisnosti svojih kućanstava od sutra se mogu prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša. Natječaj se otvara u 9 sati, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Javni poziv vrijedan je 38 milijuna eura. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a prvi put bit će im dostupni poticaji za baterijske sustave za pohranu električne energije.
1: Vijesti.
2: Nastavlja se 4. Zadarski festival monodrame. Večernji program u kazalištu Lutaka počinje u 19 sati predstavom Đuka Begović prema romanu Ivana Kozarca te u izvedbi Ernesta Srećka Bereca. U 21 sat slijedi monodrama Čiro Tarika Filipovića posvećena legendarnom treneru Miroslavu Čiri Blaševiću.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, podnovi lebita bura. U Gospiću je 30, Božavi i Zadru 32, Šibeniku i Zemuniku 33, te Kninu 34 stupnja. Sutra vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, prije podne mjestimice pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 30 do 34.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa. Kao što možeš vidjeti, a naši slušatelji morat će nam vjerovati na riječ, naš studio je malo bogatiji za mladu damu. Ona se zove Tamara Šužberić, pa eto, vjerujem da...
2: Dobrodošla, Tamara, zajedno.
0: Da, da će te i ona pozdraviti.
5: Tako. Hvala lijepa, lijepi pozdrav cijenim slušateljima i vama, gospodi, u studiju.
2: Evo, lijepo je čuti i ovaj ženski glas u poslijepodnevnom programu, da nismo samo nas dvojica, već smo onako dosadili ovim našim prepucavanjima.
0: A o čemu mi možemo pričati? Mi možemo pričati o Spizi, o Malom mistu i to je to.
2: Tako je.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: 15 sati i 4 minuta, kao što sam rekao, malo će ovo popodne sa mnom u studiju biti Tamara. Tamara, još jednom dobar ti dan i dobrodošla u studio Radio Zadra, pa ćemo uživati i u ženskom glasu, kao što je rekao Vlado, u našem popodnevnom programu, a do tada ćemo malo zasvirati.

0: Jučer je u Pomorskoj večeri bila jedna vrlo interesantna reportaža o novinarki Rozeti Bogeljić, koja je svoju novinarsku profesiju zamijenila onom skiperskom. Pa poslušajmo prilog Vladimira Šetke.
1: Poznata zadarska novinarka Rozeta Bogeljić novinarsku je bilježnicu odlučila zamijeniti timunom i postati jednom od rijetkih profesionalnih skiperica u Zadru. Tukla je Rozeta najzahtjevnije novinarske terene više od četvrt stoljeća, no morio je često bilo bijeg od novinarstva kojemu je za sad rekla tek doviđenja.
2: Rozeta od nedavno skiperica, ali brodovi i more, od ono što se kaže, od koljevke su ti u krvi.
3: Pa jesu. Najprije sam skakala po Didovom brodu, pa je čača obitelj je imala nekakve glisere za iznajmljivanje, pa smo to imali. Pa sam onda išla na jedrilicu i nakon toga u krizi srednjih godina razmišljala sam da li da kupim motor ili konja i na kraju sam kupila brod.
2: Zašto ju se svojađa?
3: Zato što mi je osvojio cijeli jedan novi svemir. Svi ovi otoci tu, za doći do njih moraš ići u Zadar, pa na trajekt, pa veze su, znaš i sam kakve. A za ovaj možeš po nekoliko dana čak s nami spavati unutra.
2: Sad, ono ključno pitanje, znamo se 100 godina, kolege novinari, novinarstvu si rekla, neću reći s Bogom, ali barem doviđenja. Odlučila si biti skiperica.
3: Pa novinarstvo je težak posao i ostavlja traga na čovjeku. Znaš i sam, vjerojatno. A ovo je puno lakše, znaš ono kako kažu. Život uzme, more vrati.
2: Sad me zanima jedna stvar, to znam da si išla svojedobno raditi priču na jedan od zadarskih otoka, ali ne trajektom, ne brodom. Kako je to izgledalo? Daj mi opiši malo.
3: Pa izgledalo je super, bilo je malo onako ću stići, neću stići, ali rano sam se digla dok još bonaca, s obzirom da imam pentu od samo 4 konja, ipak je tu 7 nautičkih milja do tamo i još toliko nazad. Tamo je bilo super, nazad je bilo malo tramontana se digne pa onda malo hopa cupa, ali pratili su me ljudi konačalima iz sela i tako, sjećala sam se zaštićeno. Ali mama ne zna da sam išla sama s brodom na more, jer me to zabranjeno.
2: Tada ti je bilo zabranjeno?
3: Ma zabranjeno mi je samoj. To je pametna odluka zapravo. Bila ona priča sa sestrunja sa relativno velikog otoka koji nema ni dućan, ni kafić, ni ništa slično. Ljudi su zvali u pomoć jer zapravo imaju i radno mjesto za trgovca, trgovkinju i čak i za supruga kojeg, ili suprugu koje bi onda zaposlili isto u selu sa ne znam koliko stanovnika, jer im je nužno bila potrebna trgovina. Ja sam nešla s njima razgovarati.
2: Ali kako izgledala ta priča? Kolega Dino Stanin ipak nije išao s tobom.
3: Ne, on je rekao da ćemo se potopiti u mom brodiću, da će on doći što je sigurnije trajektom, jel? Na kraju se ispostavilo da je to bila dobra odluka, jer na ovoj tramontani nazad dosta se toga smočilo i njegova oprema bi vjerojatno bila stradala.
2: Ali ono, tvoja priča koja je mene, ali i sve ljude koji te dobro poznaju, fascinirala je bila odluka 1999. da se zaputiš preko Atlantika. To je bila neka ekspedicija. Što si ti išla tamo zapravo raditi?
3: Ja sam zapravo išla pobjeći od stvarnosti, zato što odmah nakon fakulteta osjetiš da će to novinarstvo povući, da više neće pustiti. I onda sam ja napravila malu pauzicu i baš sam htjela nešto. Danas bi se reklo da sam to manifestirala. Jer sam ja to toliko htjela da se meni u susjedstvo pojavio čovjek sa jedrilicom od 17 metara i tražio posadu. I ja sam rekla, mogu ja? Mogla sam.
2: Atlantik, rezultat svega toga je jedna lijepa knjiga.
3: Je, napisala sam knjigu koja više nema u prodaji i ne dam je baš čitati. Zato što sam ja to onako, što ja znam, manje više novinarski, pa sam ja sve napisala. Danas ne bi. Danas, ako je pustim ponovo prodaju, ići će u novo izdanje, dopunjeno, izmijenjeno i slično.
2: Bi li opet išla preko Atlantika?
3: Dobro pitanje, ne znam, definitivno se ne bi kupala u Atlantiku više na polovici, no, to ne bi. To ne dolaze više u obzir, kad ne vidim dno, ne ulazim u more, ono je bilo malo suludo.
2: Ali sad ipak, recimo to tako, bi vozila ljude s brodom, Jer si skiperica.
3: Da, ja imam ovu dozvolu za vozit brod još od 2000. Međutim, ove godine sam završila i za komercijalnu vožnju. Znači, mogu biti skiper, vozit ljude i voljela bi uz to vezat neke priče pa da se to poveže s novinarstvom. Napravili smo jedan mini test u kojem sam rodbinu vozila s brodom. Pa smo i napravili klincima nekakve mape blaga, zakopali bižuteriju, onda su oni to tražili, to je bilo ludilo. I tako nekakve fore, s obzirom da sam žena, htjela bi to iskoristiti kao prednost, pa voziti, ne znam, djevojke, ove djevojačke večeri na brodu, zašto ne, ili nešto slično s nekom pričom, gusarskom, ne gusarskom, bilo kakvom, ima kod nas puno priča.
2: I završimo s pričom da mi se čini da nisi 100% odustala od neke vrste novinarstva.
3: Pa moram priznat da mi fali malo, fale mi tereni, kve fore. S obzirom da sam žena, htjela bi to iskoristiti kao prednost, pa vozit, ne znam, djevojke, ove djevojačke večeri na brodu, zašto ne, ili nešto slično s nekom pričom, gusarskom, ne gusarskom, bilo kakvom, ima kod nas puno priča.
2: I završimo s pričom da mi se čini da nisi 100% odustala od neke vrste novinarstva.
3: Pa moram priznat da mi fali malo, fale mi tereni, a i fali me da me se političari boje, više mi se niko ne boji.
1: Rozetin profesor s političkih znanosti Stjepan Malović, također bivši novinar i veliki zaljubljenik u more, kaže kako ih ne veže samo novinarstvo, nego još i više more i brodovi.
4: Tu su naše barke na udaljenosti od 20 metara jedna od druge, obje su istrnke. Prema tome mi smo pravi jadranski moreplovci, a Rozeta je jača od mene u tome zato jer ona plovila i oceanom. A ja nisam ni Otranska vrata vidio, prema tome ja pred njom dao sam im šešir, ne mogu ga sad skinuti, ali to je to. Osim toga, kad god je frka u ovoj luci, a često se događa frka, kad su je sada uredili, ispalo da je krasna, divna, ali svaki i malo jači vjetar nas ugrožava i onda je Rozeta ta koja brine. I kaže, profesore, nateže jako. Dobro. Onda nakon 10 minuta, profesore, ulupit će u prova u obalu. Ja kažem, dobro, evo me, stižem. Profesore, udarila je ovoga prova u obalu, treba doći. Ja dođem, vidim jednu čudnu osobu tamo, pliva u mraku, u moru. Pitam se, a ko je to, kaže Rozeta, spašava brodove.
2: Ona je i na neke svoje novinarske terene znala ići svojim Voyagerom. Kaže mi, vi ste je pratili pogledom sa rive.
4: Ne samo s pogledom, nego sa jednom dozom bojazni, jer kanal nije jednostavan. Ja sam puno toga u novinarstvu prošao i išli smo na radne zadatke kao i autobusima, pješice, autom, kad je službenim, kad je to bilo moguće, biciklom i tako dalje. Ali da neko svojom barkom plovi 7 milja preko kanala da bi došla na vrijeme, da bi mogla izvještavati, ja mislim da je to samo ona napravila.
2: A onda odluka da ipak napusti novinarstvo?
4: A čujte, to je odluka koju mi, nažalost, prije ili kasnije, ja sam ga napustio isto, samo sam ja se prebacio u teoriju, a Rozeta sad još uvijek traži da li će biti ovoga medijski ili neki drugi stručnjak. To je na neki način i sudbina novinara. Kad dođete određene godine, onda tražite jedan drugi način života, posla, razočaranja ima. I novinarstvo je teška profesija i teško je izdržati u njoj.
2: A more liječi?
4: More je apsolutni lijek za sve. Samo još jednu stvar nismo napravili, nismo se utrkivali. I to sada čekam da padne odluka kada će biti velika trka. Zvaćemo televiziju da nas snimi.
5: Sunce Movasjan, Radio Zadar.

Sportska zajednica grada Zadra poziva na upise u univerzalnu sportsku školu možete doći naravno probati, jer djeca su takva da se pogotovo u onim najranijim godinama polako traže, pa onda univerzalna sportska škola dobro dođe da se i vidi afinitete djeteta prema određenom sportu. Pa kako vaše dijete je već sada odabralo košarku kao svoj odabir, bar u ovim godinama, onda možete kroz jutarnje sate u dvorani broj 4 u sklopu sportskog centra Višnjik svako jutro od 8 do 10 dovesti svoje dijete, jer ovo je tjedan otvorenih vrata sportske škole košarke Zadar, pa djeca mogu slobodno probati. U jutarnjim satima su trenizi, a od idućeg tjedna kada krene škola, onda naravno će biti trenizi i popodne, ovisno o tome kada je djetetu škola.

0: Suncem Obasjan, Radio Zadar.
1: Četvrti Zadarski festival Monodrame nastavlja svoj program u utorak 1. rujna 2026. godine, kada će se u kazalištu Lutaka Zadar publici predstaviti dvije monodramske izvedbe, dok program nosi poseban događaj u Gradskoj knjižnici Zadar posvećen velikoj umjetnici hrvatskog glumišta Milki Podrug Kotović. Program započinje u 11 sati u Gradskoj knjižnici Zadar predstavljanje autentičnog tonskog zapisa monodrame Eloise Abelard u režiji Tomislava Radića, reproduciranog s originalne gramofonske ploče. Program se nastavlja u 19 sati monodramom Đuka Begović, nastalom prema istoimenom romanu Ivana Kozarca u produkciji studija Art. Predstavu izvodi Srećko Berec, koji potpisuje režiju. U 21 sat slijedi jedna od najiščekivanijih predstava ovogodišnjeg festivala, monodrama Čiro, autora i izvođača Tarika Filipovića u produkciji Fiji Grupe. Redatelj predstave također je Tarik Filipović. Ulaznice za sve programe Četvrtog Zadarskog festivala monodrame mogu se kupiti na blagajni kazališta Lutaka Zadar, sat vremena prije početka svake izvedbe ili online putem sustava Eventim.

0: 16 sat je, vrijeme za našu najveću informativnu emisiju. S nama je Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Inflacija ponovno ubrzala, najviše poskupjeli energenti. Voda u Lici ispravna za piće. Kaljski govor proglašen kulturnim dobrom. Jadrolinija produljila liniju Zadar-Ancona. Hrvatska je pobjedom otvorila prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Toliko u najavi.
1: Dnevnik.
2: Inflacija je u kolovozu ubrzala na godišnjoj razini u odnosu na lanjski kolovoz, iznosila je 4,1%, to je bilo nešto više nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%, osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, dok su hrana, pića i duhan poskupjeli 0,1%. Ogroman dio u strukturi inflacije ide na područje energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec. Ovakvi trendovi su očekivani. Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije i da naša stopa inflacije harmonizira na indeks potrošačkih cijena iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on iznosio 3,3%.
2: Građani su zabrinuti zbog opasnog otpada na odlagalištu Sveti Juraj u Senju. Saborski zastupnik Marin Miletić traži hitnu sanaciju te ponovno proziva vladajuće.
4: Plenković to nije predvidio, ni Rakitovac, ni Senj, a bez saniranja otpada u Senju nema čiste zemlje, nema čiste vode, nema čistog zraka za sve ovdje stanovnike Senja. Isto tako javno postavljamo pitanje koja uloga je Sanjina Rukavine, danas državnog tajnika, u cijeloj toj priči otpada, zato jer Šinceki su potpisali prve ugovore i krenuli s dovoženjem prema uskokovoj optužnici otrova na područje Senja, baš ovdje. To su im bili prvi koraci. Želimo javno postaviti ta pitanja USKOK-u i želimo da DORH sve ispita i Rukavinu i Tomljanovića, tadašnjeg predsjednika gradske skupštine. Ekipa, politička kasta HDZ-a sve je znala i vrijeme da polože račune za sva nedjela.
2: Novo uzorkovanje vode iz javnih vodoopskrbnih sustava u Lici provedeno 19. prošlog mjeseca potvrdilo je da je voda zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka vode na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi analizirani uzorci pokazali su se zdravstveno ispravnima bez odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošloga mjeseca zahvatio Omiško područje i usmrtio dvije osobe. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Tvrtka Vernmater Rimca prvi se put oglasila o mogućem vraćanju europskog novca za projekt robotaksija. Poručuje da je spremna vratiti sredstva ako završna procjena pokaže da ugovorene obveze nisu potpuno ispunjene. Projekt vrijedan 179 milijuna i 500 tisuća eura završio je 30. kolovoza, a Vern je do sad povukao 89 milijuna 700 tisuća eura predujma. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio prejudicirati rezultat procjene projekta.
3: Projekt gospodina Rimca i uopće ideja autonomnih vozila i sve ono što je on na razini svoje proizvodnje, odnosno istraživačkog centra i proizvodnje učinio proteklih godina za svaku moguću pohvalu. I razvoj uopće ovog koncepta robotaksija je definitivno bi da se dogodi, odnosno da se u trenutku kad se dogodi bit će iskorak kako općenito za autosvijet, ja sam uvjeren na globalnoj razini, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu ja djelatnost kojom se gospodin Rimac i njegova ekipa bavi mogu isključivo pozdraviti. Sve ostalo, detalji, ja sam ipak samo ekonomist.
1: Dnevnik.
2: Kaljski govor odlukom Ministarstva kulture i medija proglašen je kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Nakon gotovo 4 godine pripreme i stručnog rada, govor Kali upisan je u registar kulturnih dobara. Više o tome Božidar Kolega.
5: Ma šimio jedna, ma če se tako špurka na fještu došla?
6: Vrijednost kaljskog govora nije samo u njegovim jezičnim posebnostima. On je važan dio identiteta mjesta, svojevrsni čuvar lokalne povijesti, običaja i kulture.
7: Jer je činjenica da se ne samo kaljski govor, nego i ostali govori na otoku zube i da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča.
6: Kaže Linda kolega Babajko, ravnateljica osnovne škole Preko, koja je zajedno sa Sandrom Hadži Halilović sa Zadarskog sveučilišta radila na prijavi za zaštitu kaljskog govora.
7: U okviru te prijave osim drugih aktivnosti bila je osmišljena i ta kaljska besida vezana za promoviranje i učenje kaljskog govora kod djece, gdje su djeca pisala pjesme na kaljskom govoru pa smo to objavljivali u zborniku i imali manifestaciju ove godine po treći put u Kalima.
6: U očuvanju kaljskog govora već godinama sudjeluju lokalne ustanove i udruge, među njima osnovna škola Valentin Klarin, područna škola Kali, dječji vrtić Srdelica, narodna knjižnica Kali, turistička zajednica i općina Kali. Važnu ulogu ima i Kalipedija, mrežni riječnik kaljskog govora, koji danas sadržava oko 3.500 riječi sa zvučnim zapisima. O važnosti proglašenja kaljskog govora kulturnim dobrom Linda kolega Babajko kaže:
7: stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
6: Kaljski govor tako je dobio službenu zaštitu države, ali njegov će opstanak i dalje najviše ovisiti o onima koji ga svakodnevno govore, jer jezik, pa tako i kaljski, može ostati živ samo ako se prenosi s generacije na generaciju.
2: Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava do ugostiteljsko-turističke zone Šumljak Maček na Prtljugu na području Lukorana trebali bi biti završeni za 10 dana. Radovi su počeli početkom ljeta, a tijekom kolovoza bili su privremeno obustavljeni zbog godišnjih odbora. U prvoj fazi gradi se malo manje od 2 km cjevovoda i prateće infrastrukture. Projekt vrijedan nešto više od 436 tisuća eura bez PDV-a, sa 70% sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, dok preostali dio osigurava Vodovod Zadar. Općina Preko za svoj dio sufinanciranja osigurala je dodatnih 100 tisuća eura kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
1: Dnevnik.
2: Nacionalni linijski brodar Riječka Jadrolinija produljila je prvu sezonu brzobrodske linije Zadar Ancona do 6. rujna zbog interesa putnika. Plovidba je produljena uz dodatna putovanja u srijedu, petak, subotu i nedjelju te promotivne cijene karata. Za odrasle karta je 80 eura, dok djeca od 3 do 12 godina putuju za 40 eura, preoručuju iz Jadrolinije. Podsjećaju da su brzobrodsku liniju Zadar Ancona uveli ove godine kao novu međunarodnu vezu koja približava hrvatsko-italijansku stranu Jadranske obale te omogućuje putovanje između ta dva grada za približno 4 sata brodom Jelena kapaciteta 400 putnika. Svi koji žele dobiti poticaj za povećanje energetske neovisnosti svojih kućanstava od sutra se mogu prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša. Natječaj se otvara u 9 sati, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Javni poziv vrijedan je 38 milijuna eura. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a prvi put bit će im dostupni poticaj za baterijske sustave za pohranu električne energije. Nastavlja se 4. Zadarski festival monodrame. Večernji program u kazalištu Lutaka počinje u 19 sati predstavom Đuka Begović prema romanu Ivana Kozarca te u izvedbi Ernesta Srećka Bereca. U 21 sat slijedi monodrama Čiro Tarika Filipovića posvećena legendarnom treneru Miroslavu Čiri Blaževiću.
1: Sport.
2: Hrvatska je pobjedom otvorila prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Saudijsku Arabiju svladala je 3-0 u setovima, posebno se istaknuo Roko Pelicarić iz Svetog Filipa i Jakova sa 7 pogodaka. Hrvatska danas u 19 sati igra protiv Malte. Evo što je Radio Zadru rekao Pelicarić.
8: Mi smo dobro otvorili prvenstvo i naravno smo zadovoljni pobjeda. Drago mi je u svojih 7 golova. Najvažnije je da je ekipa odigrala dobro, da smo uzeli pobjedu. Mi smo Hrvatska i od nas uvijek velika očekivanja, tako da znamo pošto smo došli. Danas nas čeka nova utakmica, idemo maksimalno ozbiljno, korak po korak, a cilj je napraviti što bolji rezultat na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, podnove lebita bura. U Gospiću i Gračacu 30, Zadru 31, Šibeniku i Zemuniku 34, te Kninu 35. Sutra vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, prije podne mjestimice pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 30 do 34 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Marin Dražić, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima Radio Zadra.
0: Evo, zanima nas što je s radovima na obnovi Bagatovog igrališta koji su eto navedeno je da bi trebali krenuti početkom rujna. Izvođač radova, tvrtka Hidrotehnika iz Ogulina. Dokle to sve stiglo i kakav je plan i raspored za dalje?
1: Evo, dakle, mi smo potpisali ugovor sa tvrtkom Hidrotehnika. Ugovor je 1.335.000 eura otprilike. Radovi bi trebali trajati 12 mjeseci, s tim da imamo obećanje izvođača da bi do početka iduće sezone trebali biti u cijelosti gotovi radovi. Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tehničko-školskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Za sada radimo, kao što smo i naveli, samo na terenu i reflektorima, ogradi, boksovima za igrače, suce, delegate. A evo, očekujemo da ćemo u narednom razdoblju i nastaviti sa radovima i ići u licitaciju radova za izgradnju slačionica, odnosno same tribine.
0: Početak radova kad je predviđen?
1: Pa evo, očekujemo dakle da kroz 9. mjesec, malo kada je ina turistička sezona, znamo da je ulica Benka Benkovića iznimno frekventna ulica, bilo bi doista nezgodno da su kroz ljeto tamo bageri i kamioni ulazili, izlazili, stvarali buku i prašili. Dogovor je dakle da sredinom 9. mjeseca otpočnemo sa radovima, a očekujemo da bi do najkasnije do 8. mjeseca iduće godine, a i prije, trebali biti gotovi radovi u cijelosti.
0: Je li osigurano financiranje to za završetak svih planiranih radova?
1: Je, sredstva su osigurana u proračunu grada Zadra, a očekujemo i određene druge izvore financiranja da nam pomognu realizaciju ovog projekta.
0: Evo, novo igralište, što će po vama donijeti zadarskim sportašima i djeci koje treniraju nogomet, ima tu i atletičara?
1: Pa mi smo dakle prije nekoliko godina donijeli detaljni plan uređenja Barutane, gdje je također razvoj sportskih objekata predviđen. Tada se govorilo o novom nogometnom kampu. Dovršetkom dakle Višnjika, koji je pravi jedan mali sportski nukleus kojima se svi u Hrvatskoj praktički dive, rekonstrukcijom Bagatovog igrališta doista stvaramo lijepu infrastrukturu i preduvjete za razvoj mladih nogometaša i svih općenito mladih sportaša.
0: Hoće li igralište zadovoljavati eto standarde za održavanje i službenih natjecanja?
1: Dakle, projektant je u svom projektnom zadatku imao zadatak i nakanu da uskladi sa svim standardima Hrvatskog nogometnog saveza i sa uvjetima, i ja sam uvjeren da smo to postigli, da će igralište zadovoljavati sve potrebne standarde za odigravanje službenih utakmica.
0: Spomenuli ste rasvjetu, vjerujemo da projekt u predviđa u biti to ide umjetna trava.
1: Upravo tako, u dogovoru sa nogometašima i sportskom zajednicom je tamo predviđena umjetna trava koja zadovoljava standarde igranja službenih utakmica, i u dogovoru sa Hrvatskim nogometnim savezom. A ponavljam, u drugoj fazi, idućoj fazi, nakon što donesemo izmjene dopune tehničko-školskog centra, detaljnog plana uređenja tehničko-školskog centra, koji će nam omogućiti faznu izgradnju samo tribine i slačionica, ćemo onda planirati i nastavak izgradnje na tom području, dakle tribina i slačionica.
0: Evo, Darko, hoće li se tijekom radova voditi računa i o samom prometu te pristupu okolnim objektima kojih ima jako puno tu?
1: Apsolutno, vrlo je zahtjevna privremena prometna regulacija. Mi smo u pripremi ovoga projekta sa izvođačem pocrtali problematiku pristupa, dovoza i odvoza materijala i funkcioniranja. Koristit ćemo sve alternativne putove, a pokušat ćemo što manje smetati kako tehničko-školskom centru, tako rubnim zgradama koje praktički su u sam rub Bagatovog igrališta. I evo, kao i inače kada postoje radovi, molim sve naše građane za malo strpljenja. Radimo na poboljšanju sportske infrastrukture za same građane grada Zadra.
0: Evo, je li možda čak u planu i dodatno uređenje šireg prostora bivšeg Bagata, i može li upravo samo to novo igralište biti nekakav prvi korak u revitalizaciji cijelog dijela tog grada?
1: A mi, kao što je poznato, prema detaljnom planu uređenja tehničko-školskog centra predviđamo zajedno sa županijom izgradnju nove sportske dvorane za tehnički školski centar, ali ne samo i za tehnički školski centar, nego za ostalu cjelokupnu sportsku zajednicu. U sklopu toga je predviđena izgradnja i parkinga i ostale suprastrukture sportskim objektima na tom području. Praktički uz ulicu Benka Benkovića ćemo dobiti cijeli jedan novi, drugačiji, kvalitetni izgled.

0: HR mreža oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Slušaj Zadar.

0: Dobar vam dan, 17. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Nekoliko električnih vodova oštećeno je zbog eksplozije koja se dogodila pokraj trafostanice termoelektrane južno od Berlina. U trafostanicu pronađene su nekonvencionalne eksplozivne naprave od kojih je jedna eksplodirala i nanijela štetu. Za sad nema informacija o mogućim počiniteljima i motivima napada. U Berlinu i okolici u posljednje vrijeme je izvedeno nekoliko napada na infrastrukturu povezanu s opskrbom električnom energijom za što su odgovornost preuzimale ekstremno ljevičarske skupine.
1: Vijesti.
0: Punih 16 sati trajala je akcija spašavanja 65-godišnjeg Nizozemca koji je jučer poslijepodne izmoren i bez vode ostao na Biokovu iznad Brela. Spasili su ga pripadnici HGSS-a iz Makarske kojima je u pomoć doletio i helikopter MUP-a iz Lučkog. Nizozemac je pronađen živ, ali u jako lošem zdravstvenom stanju te prevezen u Makarsku.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj je u prvih 7 mjeseci ove godine rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani, priopćilo je Ministarstvo demografije. Samo u srpnju rođeno je više od 3000 djece prvi put u posljednjih 6 godina. U ministarstvu podatke ocjenjuju hrabrujućim, ali upozoravaju da je za procjenu demografskih trendova potrebno dulje razdoblje.
1: Vijesti.
0: U Savudrijskom kampu Velijože održavaju se susreti branitelja i djece posvećeni promicanju vrijednosti Domovinskog rata. Manifestaciju već gotovo 25 godina organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Ove godine okupila je 500 djece iz cijele Hrvatske. Tijekom tjedan dana družit će se i učiti o Domovinskom ratu. O cilju kampa govori predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Ante Martinac.
2: Cilj je najveći sakupiti djecu branitelja sa područja cijele Republike Hrvatske i dati djeci do znanja putem naših voditelja ovoga da se gaji vrijednost o Domovinskom ratu i da smo svi ovdje na blagotima ove lijepe naše upravo zbog žrtve i velikih broja branitelja i suboraca koji su dali živote za ovu našu prekrasnu domovinu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru i Gospiću 31, Šibeniku 33, Zemuniku 34, Tekninu 35. Sutra vedro i sunčano. Puhaće slaba do umirena, prije podne mjestimice pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 30 do 34.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19. U laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: 101,8, 103 i 105,9 MHz.
1: Uvijek sunčano na Radio Zadru.
2: Kalelarga će 5. rujna nakratko postati jedna od najatraktivnijih automobilskih pozornica u Hrvatskoj. Povodom jubilarnog 25. Oldtimer relija 100 km Zadra, u samo središte grada stići će brojni klasični automobili koji će potom krenuti na vožnju prema Arbanasima, poznatom zadarskom naselju, i Pakoštanima, gdje je predviđen završetak relija. Iza ove priče stoji 25 godina tradicije Oldtimer kluba Zadar, koji je od prvih izdanja do danas okupio generacije zaljubljenika u automobile i sačuvao brojne vjerne primjerke tehničke baštine. Reli tako odavno nije samo vožnja, on je susret ljudi, automobila i priča koje povezuju različite generacije. Biće održan u znaku koncepta art i klasik spoja klasičnih automobila, dizajna, kulture, baštine i životnog stila. Sudionici će posjetiti Arheološki muzej Zadar i Crkvu Svetog Donata, čime će automobilsku baštinu povezati s više tisuća godina dugom poviješću našega grada. Poseban dio programa bit će posjet Arbanasima, gdje će sudionici imati priliku upoznati se s njihovom bogatom 300-godišnjom poviješću, tradicijom i identitetom, te saznati više o zajednici koja je ostavila snažan trag u kulturnoj i društvenoj povijesti Zadra. Nakon toga 100 km Zadra nastavlja prema malenom dalmatinskom naselju Pakoštanima, gdje je predviđen završetak relija.
3: Eto, čuli ste od Tamare što nas očekuje 5. rujna, iako do tada ima vremena, nije zgorega bilo ovako najaviti ovaj događaj da možete isplanirati sebi vikend, jer imat ćete što zavidjeti, jer eto, tri lokacije, Skale Large, pa preko Arbanasa i na kraju u Pakoštanima. A eto, za jedno 10 minuta možete poslušati naše novo izdanje Rollercoastera.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Dobrodošli u glazbeni vremeplov Hrvatskog radija Radio Zadra. Naučimo ponešto iz povijesti glazbe. Mjesec rujan otvoriti ćemo sa Tommyem Rowom, Generation X, The Thrills i Chicory Tip. Krećemo iz 1962. godine kada je Tommy Rowe bio broj 1 US Singles Charta s pjesmom Sheila. U Velikoj Britaniji došao je do trećeg mjesta. Pjesma je bila ponovo snimljena jer je prvotna verzija pjesme objavljena 1960. kada je Tommy bio dio skupine The Saints. Roa naširoko percipiraju kao jednog od arhetipskih bubblegum umjetnika kasnih 60-ih. Pjesmu Sheila napisao je s pomoć Roberta Bosha. Slična je Buddy Hollyevoj Peggy Sue. Prodao je više od milijun primjeraka. Pjesma je prvotno nastala pod imenom Frita prema djevojci iz Tomijeve srednje škole. Kad ju je ponudio izdavaču, predloženo mu je da promijeni ime. U tom trenutku njegova Sheila bila je u posjetu i tako je nastao naslov.

1977. godine Generation X su izdali svoj debut single Your Generation. Bili su engleski punk rock sastav iz Londona u kasnim 70-ima, kojeg danas prije svega pamtimo po tome što je bio glazbeno polazište karijere svog frontmana vokala Billy Idola. 1976. godine, prije Generation X, Billy Idol je bio u Bromley Contingent, maloj grupi ljudi koja je slijedila Pistolsa i družila se s njima. Prvi put svirali su 18. prosinca 76. u londonskom punk klubu Roxy. Nakon toga je u band došao Mark Laff i Subway Secrets i snimili su prvi single Your Generation. Your Generation Don't Mean Nothing to Me je srž pjesme. Idol ne pokušava govoriti mi smo generacija koja će promijeniti svijet, nego gotovo suprotno odbacuje ideju da mu starija generacija ima pravo govoriti što treba misliti, slušati ili raditi. Generation X nisu bili punkeri koji su željeli potpuno spaliti most prema prošlosti. Billy Idol je kasnije vrlo otvoreno govorio da su voljeli Beatles, Stones i stari rock, za razliku od radikalnijeg punk stava koji je odbacivao gotovo sve što je prethodilo punku.

0: glazbeni vremeplov.
1: Na današnji dan 1944. godine rodio se Archibald iz benda The Drells. Archibald and The Drells su američka R&B vokalna skupina iz Houstona. Tighten Up je njihova pjesma iz 68. s kojom su dosegli prvo mjesto Billboard R&B pop ljestvice u proljeće te godine. Na 265. je mjestu popisa časopisa Rolling Stone 500 najboljih pjesama svih vremena i jedan od najranijih funk hitova u povijesti glazbe. Posebnost pjesme je njezin groove, vrlo jednostavna bas linija, gitara koja svira kratke odsječene fraze, snažan bubanj i puhači. Sve podređeno ritmu. Pjesma je posebno važna za razvoj onog što će se uskoro zvati funk. I još nije riječ o funku Jamesa Browna u njegovom najradikalnijem obliku, ali ima onu ključnu ideju. Ritam je važniji od harmonijske složenosti. Archie Bell ju je napisao sa Billyem Butlerom. Bell je bio iz Houstona u Teksasu, a pjesma je nastala u vrlo zanimljivom trenutku. Bell je prije toga bio u vojsci i tek se vraćao u glazbu.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: Od 14. rujna kreće nam ljetna shema, što znači da nam se neke emisije vraćaju. Prvenstveno stare pjesme u onom terminu srijedom, ali i nedjeljom kada ćemo imati goste koji će pričati o svom iskustvu o Zadru. Ipak stranica, odnosno platforma Retro Zadar i jedan od voditelja te platforme Jure Šango ne miruje i ima izuzetno lijepu priču o Palači Pravde i naravno njezinoj izgradnji, pa ćemo samo na kratko pokušati, iako je teško danas se zamisliti kako je nekada izgledao prostor između ulice Boreli i Zore Dalmatinske, prostor kojim danas dominira velika zgrada suda. Početkom 20. stoljeća ondje je stajao čitav sklop starih kuća i plemičkih palača, dvorišta, vrtova, sudskih prostorija i zatvora. Neke od tih kuća imale su povijest dugu stoljećima. U njihovim su se dvorištima nalazile arkade, rimski kipovi, renesansni znenci i kameni grbovi. U jednoj su se čuvali stari zadarski bilježnički spisi, a u vrtu druge djelovala je arena Vitaliani. U njima su potkraj 19. stoljeća radili sudovi, državno odvjetništvo i drugi pravosudni uredi, a početkom novog stoljeća svemu tome došao je kraj. Kuće su otkupljene i porušene, teren prekopan, ispod zemlje pronađeni su rimski zidovi i mozaici, a nad njima je u samo nekoliko godina podignuta jedna od najvećih i tehnički najmodernijih javnih građevina tadašnjega, a usudio bi se reći i današnjega Zadra. Za sve koje malo više zanima, Retro Zadar je prava stranica i platforma da se upoznamo sa starim Zadrom.
1: Di ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.

0: 18 sati. Vijesti Radio Zadra. Inflacija je ubrzala prošli mjesec i to 4,1% na godišnjoj razini u odnosu prema lanjskom kolovozu. Najviše su porasle cijene energije za 17,4%, pa su osjetno rasle i cijene usluga za 7,2%. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da je glavni uzrok tome situacija na Bliskom istoku.
1: Ono što vam svakako mogu potvrditi je da nekog rapidnog pada cijena energenata, vjerujem, u narednim tjednima neće biti. Barem ja to ne očekujem, barem prema onom što vidim da se događa na razini Bliskog istoka. Imajući to na umu, u odnosu na bazno razdoblje, a to su zadnji mjeseci prošle godine, cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje.
0: Vijesti. Najnoviji rezultati testiranja pokazuju da je pitka voda u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno ispravna, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Obrađeno je 14 uzoraka na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Brilo i Mrđenovac. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku. Vijesti. Sudac istrage Velikogoričkog županijskog suda odredio istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen u Obrezinama kod Velike Gorice dok je u tlo zatrpavao veću količinu otpada. Tereti ga se da je na vodozaštitnom području protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom i bez dozvole za gospodarenje otpadom nepropisno postupao s građevinskim, komunalnim i drugim otpadom. Sumnja se da je na taj način ugrozio kakvoću tla, vode, biljaka, životinja i podzemlje. Vijesti. Kaljski govor dobio je status kulturnog dobra Republike Hrvatske. Odluku je 26. kolovoza donijelo Ministarstvo kulture i medija, a Kaljski govor upisan je u registar kulturnih dobara Hrvatske. Ministarstvo ističe njegovu posebnu jezičnu strukturu, ali i važnost za identitet, kulturu, običaje i povijest Kali. Posebno je istaknut projekt Kalipedija, mrežni riječnik kaljskog govora, koji danas sadržava oko 3.500 riječi sa zvučnim zapisima. Proglašenjem kulturnim dobrom predviđene su mjere zaštite, dokumentiranja, istraživanja i prenošenja govora na nove generacije uz aktivno sudjelovanje lokalne zajednice. Sport. Hrvatska je pobjedom otvorila prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Saudijsku Arabiju svladala je 3-0 u setovima. Posebno se istaknuo Roko Belicarić i Svetog Filipa Jakova sa 7 pogodaka. Hrvatska za sat vremena igra protiv Malte. Evo što je Radio Zadru rekao Belicarić.
2: Jučer smo dobro otvorili prvenstvo i naravno smo zadovoljni pobjedom. Drago mi je za svojih 7 golova. Najvažnije je da je ekipa odigrala dobro, da smo uzeli pobjedu. Mi smo Hrvatska i od nas uvijek velika očekivanja. Tako da znamo pošto smo došli. Danas nas čeka nova utakmica, idemo maksimalno ozbiljno, korak po korak. A cilj je napraviti što bolji rezultat na ovom svjetskom prvenstvu.
0: Vremenska prognoza. U Zadru i Gospiću 30, Šibeniku i Zemuniku 32, Tekninu 33 stupnja. Sutra vedro i sunčano. Puhaće slaba do umirena, prije podne mjestimice pojačana bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 30 do 34.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Vladimir Šetka.
4: Od 16 do 19. U laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: Nakon što su neki, vjerujem, i malo zaplesali na ovaj glazbeni broj, vrijeme za malo servisnih informacija. Tamara je već spremna da vam kaže gdje će to vrijedni radnici Elektre Zadar biti sutra zauzeti, odnosno gdje neće biti električne energije.
1: Tako je, kolega Umberto. Evo, iz Elektre Zadar nam javljaju da sutra, dakle u srijedu 2.9. bez struje su sljedeća mjesta: Bibinje, ulica, dio naselja prema vrtiću i sportski centar od 8.30 do 12 sati. Mjesto Zatonov Brovački, predio Modrići Donji i Maričići od 9 do 9.30. Muškovci i Golubić, cijela naselja, očekivano trajanje od 11 do 11.30. Kruševo, Brkić, Bubnjari i Matići, očekivano trajanje od 13 do 13.30. Bilišane, predjeli Sekulići i Berberi, očekivano trajanje od 11 do 11.30. Onda opet Bilišane, ali cijelo mjesto, Nadvođe i Krupa od 12 do 12.30. Mjesto Jasenice, dio mjesta od 9 do 9.30. A što se tiče vodovoda, kakva je situacija?
0: Pa ima i tu radova sutra. Krenimo u gradu Zadru od 8 do 12 bez vode u ulicama Don Bože Milanovića i Don Jose Felicinovića. A zatim čitav niz ulica od 8.30 do 13 također u gradu Zadru. Ima ih dosta, tako pozorno slušajte, iako će i u jutarnjem programu ova obavijest stići do vas, budete li slušali Radio Zadar. Znači, ulice redom Danijela Farlatija, Ante Strgačića, Don Vladislava Cvitanovića, Vjekoslava Karasa, Matije Vlačića, Lovinačka ulica, Mišela Samikelija, Bibinska, Ivana Skvarčine, Slunjska, Knezova Draškovića, Ignjata Joba, Ive Dulčića, Andrije Maurovića, Franka Lisice, kućni broj 83B, i ulica 4. gardijske brigade, kućni broj 50 i neparni od 47 do 67. Napominjem, od 8.30 do 13 sati bez vode.
2: Je li ručak gotov? Je li posao završio? Vrijeme za uživanje u laganom ritmu uz Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: Što nam novog sprema Kruno Jupiter, poslušajte u prilogu Denisa Ostrogonca.
2: Kruno Jupiter voli ljetne haljine, a biciklima je počeo jesti ljude. Kruno u pjesmi Ljetna haljina ima vrlo ozbiljan umjetnički problem. Što napraviti kada ulicom prođe žena u ljetnoj haljini i na nekoliko sekundi potpuno poremeti ravnotežu u svemiru? Inspiracija je elegantna žena koja lagano šeta ulicom u ljetnoj haljini. Pokret, uzorci, figura, lakoća koraka, sve ono što jedan sasvim običan prizor može pretvoriti u spektakl za oči. Kruno, jesam li u pravu?
3: Lijep pozdrav svim slušateljima i redakciji Hrvatskog radija Zadar. Kruno Jupiter pri aparatu. Želim vam predstaviti svoj četvrti singl pod nazivom Ljetna haljina. Evo, pjesma zapravo nije toliko dubokovna koliko je više govori o nekakvom momentu u prolazu kad čovjek, muškarac, prođe pored krasne žene u divnoj ljetnoj haljini, i evo, to sam nekako htio opisati samom pjesmom sa tim jednim light motivom. Nekako me to dosta zabavilo. Nadam se da će i vas uz ovaj ritam i dalje pratim neki svoj disco, house, funk, džir. Što se tiče samog spota, malo je neočekivano jer bi rekao čovjek da će se pojaviti neka ljetna haljina, a pojavljujem se samo ja na biciklu na nasipu u Zagrebu, te se suočavam sa svojim prethodno predstavljenim likovima koje možete popratiti iz drugih spotova. I evo, nadam se da volite glazbu koju radim, da slušate, i ako vam se sviđa, zapratite me na Instagramu, budite up to date, kako bi rekli. Volim vas i hvala što mi pružate priliku da se prezentiram. Lijep pozdrav.

0: Ne bi mi bili mi, pjeva Martin Žunec. Tamara, kako ti je bilo ovo popodne?
1: Pa ja mogu reći da mi je bilo iznimno zadovoljstvo provesti ga s vama, kolega Umberto. Hvala vam.
0: A inače, Žunec voli, voli doći u Zadar, vrlo često je u Zadru i ono što mi se najviše sviđa kod njega, mislim da sve pjesme Tomislava Ivičića zna pjevati, tako da mi je drago da nas je on nekako ispratio od popodnevnog dijela programa Radio Zadra. A eto, ostaje i dalje Ivan Perica kao tonski realizator, a čućemo još jednom u 19 sati Vladimira Šetku, dok vam glazbu i dalje uređuje Toni Dunatov. I eto, Tamara, došlo je vrijeme da se oprostimo i poželimo našem slušateljstvu jednu ugodnu večer i lijepi pozdrav do
1: sljedećeg puta, jel? Ja im želim svakako da ostanu na ovim valovima Radio Zadra i večeras, pa se vidimo možda u četvrtak, odnosno slušamo naravno. Da. A vi, Umberto, ja se vidimo, nadam se.
0: Da, ali slušateljstvo će se čuti i sutra sa mnom oko
1: svakako.
0: 1 sat. Lijepi vam pozdrav još jednom.
1: Lijepi pozdrav.

0: Dobar vam dan, 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Njemačka vlada službeno je optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Ondje je pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom koji udari ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Eksplozivna naprava nije detonirala jer je zakazao upaljač. Berlin se do sada suzdržavao od izravnog javnog pripisivanja odgovornosti Rusiji. Ministri vanjskih i unutarnjih poslova ističu da je napad bio dio dugog niza ruskih operacija destabilizacije Europe, te da očekuju da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada.
1: Vijesti.
0: Poslije podne je u Grbama buknuo požar suhe trave i niskog raslinja koji su vatrogasci brzo lokalizirali i stavili pod nadzor. U gašenju su bila angažirana i dva zračna traktora te jedan kanader.
1: Vijesti.
0: Svi koji žele dobiti poticaje za povećanje energetske neovisnosti svojih kućanstava od sutra se mogu prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša. Natječaj se otvara u 9 sati, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Javni poziv vrijedan je 38 milijuna eura. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a prvi put bit će im dostupni i poticaji za baterijske sustave za pohranu električne energije.
1: Vijesti.
0: Nacionalni linijski brodar Riječka Jadrolinija produljila je prvu sezonu brzobrodske linije Zadar-Ancona do 6. rujna zbog interesa putnika. Plovidba je produljenja uz dodatna putovanja u srijedu, petak, subotu i nedjelju te promotivne cijene karata. Za odrasle karta je 80 eura, dok djeca od 3 do 12 godina putuju za 40 eura, poručuju iz Jadrolinije. Podsjećaju da su brzobrodsku liniju Zadar-Ancona uveli ove godine kao novu međunarodnu vezu koja približava hrvatsku i italijansku stranu Jadranske obale i omogućuje putovanje između ta dva grada za približno 4 sata brodom Jelena kapaciteta 400 putnika.
1: Vijesti.
0: Predstavom Đuka Begović večeras se nastavlja 4. Zadarski festival monodrame. Predstava prema romanu Ivana Kozarca te u izvedbi Ernesta Srećka Bereca upravo počinje u kazalištu Lutaka. U 21 sat slijedi monodrama Čiro Tarika Filipovića posvećena legendarnom treneru Miroslavu Čiri Blaževiću.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru i Gospiću je 29, Šibeniku i Zemuniku 31, te Kninu 33. Sutra vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, prije podne mjestimice pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 30 i 34.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Vladimir Šetka. Ja vam želim ugodan ostatak dana.
1: Više od radija.
3: Radio.

0: Time. Znam što voliš. Radio Zadar. Here comes the power.
1: I got the love in the music. Music box.
2: Yeah. Are you guys ready? Okay.
3: Današnju emisiju otvara Carlije Jepsen.
4: Poslušajte single Motivation.
3: Kroz Music Box vode vas Tony i Denis.
4: Nova pjesma Motivation izašla je 21. kolovoza.
3: To je četvrti single s njezinog nadolazećeg dvostrukog albuma Day and Night koji izlazi 18. rujna.
4: Album će imati 24 pjesme podijeljene na Day i Night. Motivation je na Night strani.
3: Glazbeno je dosta euforičan, plesni klub pop disco s onim tipičnim Carly osjećajem topline, ali tekst je zapravo osobniji nego što bi se moglo zaključiti iz veselog zvuka.
4: Carly je objasnila da je pjesma krenula dok je bila u svom rodnom gradu u jesen. Ritam joj je navodno došao iz zvuka lišća pod nogama.
3: Razmišljala je o svojoj obitelji i njihovim visokim očekivanjima, pa je pjesma postala način da se pomiri s tim kompliciranim odnosima.

0: Nakon što je već prvim singlom Coming Home sa 17 godina ostvario ono o čemu mnogi mladi izvođači sanjaju ulaskom na službenu HR Top listu, gdje je proveo više tjedana, mladi kantautor i multiinstrumentalist Nikola Pirc, publici poznati kao Donixi, predstavlja novi singl Alisa, koji označava njegov dosad najveći autorski i produkcijski iskorak. Ovog je puta napravio ono što je dugo priželjkivao, pjesmu je u potpunosti producirao sam. Nikola je upravo s nama.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Je li Alisa donosi novo poglavlje tvog zvuka?
1: Ona je na engleskom, ali je drukčija od bilo koje koju sam snimao do sad pjesme. Za razliku od prijašnjih pjesama, ova pjesma je kompletno moj vlastiti produkt. Znači i produkcija, i mixing, i pjevanje, vokale, instrumenti, sviranje. Apsolutno sve je moje, osim masteringa kojeg je napravio gospod Goran Martinez iz Croatia Records. Ali da, ovo je moj prvi zapravo cjelokupni projekt. Pjesma je zapravo nekakav indie pop. Taj žanr baš nije nešto aktualno u Hrvatskoj, što nadam se da budem začetnik toga da se to promijeni, jer je to žanr koji je meni jako mio srcu, no vidim da ga nema baš po hrvatskoj sceni, jer je dosta je specifičan, zahtjeva jedan zvuk koji zvuči neprofesionalno i profesionalno u isto vrijeme i ono, malo je pogodiš ili fulaš, ali meni je to najdraži žanr i ovo je zapravo pjesma je taj tip glazbe, pa nadam se da će se to probiti u širu publiku. Alisa je ljubavna pjesma, ali nije tipična ljubavna pjesma. Ona govori o zadnjem stadiju ljubavi, o nekakvom završetku gdje više nema spasa, gdje jednostavno je prekasno da se išta dogodi više, samo je ono katarzično rješenje gdje i to jest ja, odnosno ovaj narator u pjesmi govori toj osobi kao u redu je, sad je već kasno, pomirio sam s tim. Uglavnom, ona je moj dugoročni projekt. Rekao bih da evo već ima 5 godina od kako je prvi kostur te pjesme napravljen. U ovih 5 godina što postoji kao ta prva verzija se puno promijenilo, puno se teksta dodalo, izmijenilo, melodija isto. Na kraju ovaj završnu snimku ja sam producirao zadnjih pola godine, 6 mjeseci, tako nešto. I da, uglavnom, uz ovu pjesmu također imam kosture, odnosno demo snimke od već doslovno cijelog albuma gotovo. I sad samo je, to mi je zapravo plan za budućnost, nakon ovoga, nakon ove pjesme, nakon što se malo smiri, da idemo jednu po jednu usavršiti dok ne bude cijela gotovi, onda kada bude gotov, eventualno ga izbaciti, što nadam se da će biti kroz idućih pola godine, godinu, možda do kraja 2027. ali nadam se u bliskoj budućnosti. Pozdravljam sve slušatelje Hrvatskog radija Zadar i nadam se da će se moja nova stvar svidjeti.

0: Bella Lefty objavila je svoj album Prvijenac Long Way Home, na kojem se nalazi i pjesma Summer You Were Mine.
1: Ove godine Stella je zaplijenila pažnju mnogih, posebno nastupom na festivalu Lollapalooza u njenom rodnom Chicagu.
0: Njezin single Boston trenutačno je na 4. mjestu Billboard Hot 100 ljestvice, a novim albumom sigurno nastavlja svoj put prema zvijezdama.

0: glazbeni sastav Kugla oformljen je u kolovozu 2018. godine u Makarskoj kao plod dugogodišnje suradnje klavijaturista skladatelja Miranda Ursića i pjevača Petra Kelvišera. Zajedno su započeli novu glazbenu priču temeljenu na jazz, pop, funky zvuku. Danas je s nama Mirando.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Radio Zadar.
0: Džir je vaš novi singl, ljetna priča o nostalgiji, čežnji i potrazi za onim iskrenim zvukom i životom koji kao da nam u današnjem užurbanom svijetu sve više izmiče.
1: Donosim vam naš novi singl Džir, pjesmu o nostalgiji za nekim jednostavnim vremenima, iskrenim emocijama i organskoj glazbi. Dakle, bez puno filozofije, ritam, gitara, saksofon, bras sekcija, jednostavno dobar Džir. Uživajte, grupa Kugla i Džir.

0: The Deep Lindsey su poznati četveročlani autorski rock punk band iz Šibenika, osnovan još 2002. godine. Nakon višegodišnje diskografske pauze, band se vratio na scenu s novom energijom i svježim materijalom. Prvi pa drugi, drugi pa treći, njihov je najnovi povratnički album objavljen u veljači ove godine. Krivi ljudi je njihov najnoviji single, a Mario će nam reći malo više o ovoj pjesmi.
1: Pozdrav svima, ja sam Mario iz benda The Deep Lindsey. Upravo smo izbacili naš novi single, pjesma se zove Krivi ljudi i govori o nama kao društvu i nekim krivim odabirima. Poslušajte, nadamo se da će vam se svidjeti. Puno vas vole, vaši Deep Lindsey.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
0: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
2: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
2: U Gospić sutra na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koji za subotu pripremaju veliki prosvjed u Zagrebu. A evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, mi smo pristali da sutra pristupujemo tom sastanku. Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni. Rokovima i tako dalje, a znamo da sutra toga ništa nemamo. Još želim istaknuti da smo u godinu i pol dana od našeg osnivanja, kada god smo znali da premijer Plenković dolazi u Gospić, bilo na obljetnicu HDZ-a, bilo na dan grada ili nekim drugim povodom, 4 puta smo pisali na mail ureda predsjednika vlade, niti jedan put nismo dobili čak neki odgovor kada smo tražili sastanke s njim.
0: U međuvremenu, nova analiza vode i slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od sutra više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučep i Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane moguće lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
4: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
5: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
2: Sudac istrage Velikogoričkog županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen kod Velike Gorice dok je u tlo zakopavao veću količinu otpada.
0: Tereti ga se da je bez dozvole na vodozaštitnom području nepropisno odlagao građevinski, komunalni i drugi otpad, te time ugrozio i tlo i vodu. Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija proteklih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za nekoliko različitih kaznenih djela, a za ugrožavanje okoliša otpadom prijeti mu do 2 godine zatvora.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošloga mjeseca odnio 2 života, a prema prvim procjenama šteta je veća od 100 milijuna eura. Javlja Miranda Hrabar.
6: Mario Lović iz Lokve Rogoznice vlasnik je kuće koja je prva počela gorjeti u katastrofalnom požaru. Procjenjuje da je vatra progutala 30 tisuća eura njegove imovine.
7: Izgorilo mi je dosta. Industrijska vrata 5,5 metara su se skroz otopila. Tu je bila bivša pekara, proizvodnja kruha i peciva koja je radila preko 30 i nešto godina. Unutra kompletne instalacije sve se otopilo, rastopilo. Jedan kombi 207 i od mojih postanara gosti koji su došli iz Ukrajine jadni sa invalidnim ditetom izgorio je E-klasa Mercedes.
6: Milivoj Miroslavac kaže da je za razliku od mnogih ljudi on i dobro prošao jer mu je vatra progutala samo masline i voćnjak.
7: Dobro se grad organizira, nije kompliciran, meni su izgorele masline i voćke, ali to je vrlo mali detaljčić šta su drugi poživili. Ovi je izgubio 17.000 loza, drugi je uništen mu je život, 1 milijun eura štete na njegovom obrtu, što ima radi brodove, kuće, 2 života. Šta je to 40 maslina za dom? Pa ovdje su i životi nestali i još se bori ljudi u bolnici za svoje živote, teškim opekotinama. To je tragedija.
6: Vrata gradske uprave za prijavu štete u Omišu su otvorena do 9. rujna. A što će učiniti građani koji su u požaru ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
8: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koji dobiju privremeno će važiti se za prijavu za prirodnu nepogodu na području grada.
6: Omiški gradonačelnik Zvonko Močić vjeruje da građani neće dugo čekati na isplatu štete.
9: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
6: A obitelji Kovačić u starom selu Čelina potpuno je izgorjela kuća. Vlasnici prikupljaju dokumente za prijavu štete, a prijatelji pomažu u rušenju i vjeruju da će brzo podignuti nove zdrave temelje. I Ante ruši kuću u kojoj je živio kao podstanar.
10: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko. Rušimo stupove nosive što su napukli, rušimo unutarnje zidove.
6: Iako je procedura jednostavna i bez velike papirologije, županija i grad podsjećaju da su sve informacije o načinu i postupku prijave štete dostupne na mrežnim stranicama grada Omiša, a u zgradi gradske uprave građanima je na raspolaganju 5 zasebnih odjela za prijavu štete kako se ne bi stvarale dodatne gužve.
2: Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Opširnije Snježana Miljak.
11: Nakon tromjesečnog usporavanja inflacija se u kolovozu opet ubrzala. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar Tomislav Ćorić. Vlada čini što može.
12: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
11: Ni u sljedećim mjesecima od rujna do prosinca smatra ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije.
12: Međutim, ukoliko dođe do deeskalacije sukoba na razini Bliskog istoka, do nekog smanjenja bi trebalo doći. Kad će se to dogoditi, pa ja vjerujem da niti puno informiraniji od mene u ovom trenutku to ne znaju. Ali ono što možemo s naše strane činiti sve, da domaći segment cijena, ovaj koji nije vezan uz energetiku, se stavi pod kontrolu.
11: Predviđanja za mjesece pred nama ovise o energiji, kaže i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
13: Nadam se da neće doći do eskalacije sukoba i povećanja cijene nafte i naftnih derivata. Ako to ne dođe, onda možemo očekivati da će 9. i 10. mjesec doći do daljeg smanjivanja. Ta inflacija bi se mogla kretati onda u 9. mjesecu prema 3%.
11: Pozitivno je, smatra Ćorić, što se hrvatska stopa inflacije sve više približava europskom prosjeku.
12: Nećemo biti zadovoljni razinom inflacije u Hrvatskoj dok ona u potpunosti ne konvergira europskim prosjecima i očekujemo da će prvi kvartal sljedeće godine donijeti punu konvergenciju.
11: U međuvremenu pritisak koji proizlazi iz cijena energije posebno zabrinjava u oči sezone grijanja, upozoravaju iz nezavisnih sindikata. Rujan opterećuje početak školske godine, a napominje Izabela Delfa Mišić.
14: Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske.
11: Stoga smatraju, uz mjere subvencioniranja treba podizati plaće.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završen 30. kolovoza. Vrijedan je gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je dosad kao predujam isplaćeno gotovo pola tog iznosa. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio prejudicirati rezultat procjene projekta.
12: Projekt gospodina Rimca i uopće ideja autonomnih vozila i sve ono što je on na razini svoje proizvodnje, odnosno istraživačkog centra i proizvodnje učinio proteklih godina, za svaku moguću pohvalu. I razvoj uopće ovog koncepta robotaksija je definitivno bi da se dogodi, odnosno da se u trenutku kad se dogodi bit će iskorak kako općenito za autosvijet, ja sam uvjeren na globalnoj razini, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu ja djelatnost kojom se gospodin Rimac i njegova ekipa bavi, mogu isključivo pozdraviti. Sve ostalo, detalji, ja sam ipak samo ekonomist.
1: Kronika dana.
2: Njemačka je prvi put izravno optužila Rusiju za napad dronom. Ministri unutarnjih i vanjskih poslova na izvanrednoj konferenciji za novinare objavili su da iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Slijedi njemački odgovor, među kojim je i zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je pak da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivanka Zorić.
15: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
0: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
15: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo stajalište lišta njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadefull.
0: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
15: Mjere protiv Rusije su podržali i solidarnost s Njemačkom izrazili gotovo svi europski čelnici, a poljski premijer Donald Tusk je rekao:
0: Poljska je meta mnogih provokacija koje su pogodile i Finsku, Litvu, Latviju i Estoniju, kao i Rumunjsku i Dansku, a nedavno i Njemačku. Sada kad znamo da su ruske sigurnosne službe organizirale provokaciju dronovima u Leipzigu, možda će Njemci, Francuzi, Talijani i Španjolci, sve nacije i vođe slobodnog svijeta, shvatiti da se nitko ne može suočiti sa zlom sam.
15: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.
2: Europska unija i NATO izrazili su punu solidarnost s Njemačkom. Ursula von der Leyen, Mark Rutte i Antonio Costa osudili su ruske hibridne aktivnosti te poručili da neće uspjeti zastrašiti niti podijeliti Europu. Hrvatska je također osudila napad i upozorila da su hibridne aktivnosti sve veća prijetnja europskoj sigurnosti. Zagreb je pozvao na odlučan i koordiniran odgovor Unije i NATO-a.
0: Pokraj trafostanice termoelektrane Jenschwalde južno od Berlina eksplodirala je naprava koja je oštetila nekoliko električnih vodova, nakon čega je nastao kratkotrajni prekid opskrbe električnom energijom. Za sada nema informacija o mogućim počiniteljima i motivima napada. U posljednje vrijeme u Berlinu i okolici izvedeno je nekoliko napada na infrastrukturu povezanu s opskrbom električnom energijom, za što su odgovornost preuzimale ekstremno ljevičarske skupine.
2: Prvo obraćanje novog britanskog premijera Andya Burnhama zastupnicima u Donjem domu parlamenta bilo je i njegov prvi veliki politički test. Nova britanska vlada suočava se s velikim izazovima, od manjka novca za obranu do sve napetijih odnosa s Rusijom. Moskva sve snažnije optužuje London za izravno miješanje u rat u Ukrajini i prijeti osvetom.
16: Čvrsta potpora Ujedinjenog kraljevstva pomogla je Ukrajini da ustraje posljednje 4,5 godine, a osobito posljednje 2. Postignuće je to mojeg prethodnika. Ne težimo eskalaciji, ostaćemo čvrsti u pružanju svih oblika pomoći kako bismo omogućili Ukrajini da se obrani od nezakonite invazije.
0: Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u večernjem obraćanju zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih dronova. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo, rusko nebo postaje apsolutno opasno, rekao je Zelenski.
2: Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca.
0: Novi norveški kralj Hakon VIII prisegnuo je u parlamentu. Njegov otac, kralj Harald, umro je prošlog petka u 89. godini. Monarhija u Norveškoj i dalje uživa veliku potporu građana. Za nju je 72% Norvežana.
1: Kronika dana.
2: U Mostaru je potpisano 600 ugovora o financiranju programa i projekata Hrvata u BiH, vrijedni gotovo 26 milijuna eura. Riječ je većinom o programima iz obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i poljoprivrede. Na svečanosti potpisivanja ugovora bio je i premijer Plenković. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
17: Potpisivanje više ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazatelj je čvrste potpore hrvatske vlade, istaknuo je u Mostaru premijer Andrej Plenković.
18: Današnji događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, danas ukupna vrijednost 36 milijuna eura. Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
17: Premijer je ponovio kako žali što nije postignut dogovor o izboru reformi uoči listopadskih izbora, te izrazio nadu da će se to dogoditi nakon izbora. Kad je riječ o hrvatskoj potpori europskom putu BiH, ona je i dalje neupitna.
18: Europski put Bosne i Hercegovine stalna je i trajna zadaća Hrvatske. Stvaramo preduvjete da se i na razini naših drugih partnera stvori što povoljni stav o ubrzanju tog puta.
17: U Mostaru je održana i konferencija o provedbi europskih politika i višegodišnjem proračunu, tema o kojima se u BiH malo zna, a iznimno su važne, rekao je ravnatelj ureda vlade Zapadnohercegovačke županije za europske integracije Ivan Jurilj.
19: Ova tema u ovom trenutku je posebno važna što je Bosna i Hercegovina još uvijek nekako zaglavila u tom procesu europskih integracija, ali ono što nas čeka u Bosni i Hercegovini već krajem ove godine, a početkom iduće godine, je izrada novih strategija unutar Bosne i Hercegovine, gdje zapravo sada otvaramo prostor da naše strategije probamo ugraditi u kontekst europskih politika.
17: U pratnji četvero ministara premijer Plenković je u Mostaru posjetio sveučilište, Hrvatsko narodno kazalište, sveučilišnu kliničku bolnicu i samostan školskih sestara Franjevki.
2: Tisuće građana prijavile su tužiteljstvu BiH osobe koje su nakon smrti Ratka Mladića, tog osuđenog ratnog zločinca, proglašavale herojem i borcem za slobodu. Time su izravno prekršili kazneni zakon BiH koji zabranjuje veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca, odavanje počasti i nijekanje pravomoćnih presuda. Prijave su podnijeli građani, ali ne i policija. Među prijavljenima su i istaknuti političari iz Republike Srpske, uključujući Milorada Dodika.
0: Nakon šestomjesečne istrage podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja u Sarajevu koji je njime upravljao u nesreći u kojoj je poginuo mladić, a teško ozlijeđena djevojka. Zbog neprilagođene brzine tramvaj je iskliznuo iz tračnica nakon čega je naletio na ljude na postaji.
2: Europska komisija spremna je nastaviti razgovore s prijevoznicima posebice iz Zapadnog Balkana koji traže lakši ulazak i dulji boravak svojih vozača na teritoriju Unije. Prijevoznici su zbog pravila da unutar Schengena mogu boraviti najviše 90 dana u pola godine najavili prosvjede i blokadu graničnih prijelaza. Iako je to pravilo postojalo i prije uvođenja entry-exit sustava, na granicama omogućilo je precizno praćenje njihova boravka. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
20: Upoznati smo s najavom prosvjeda, pratimo stanje i u sustavnom smo kontaktu s odgovarajućim službama u državama Zapadnog Balkana. Odgovorio na najavu prosvjeda transportnih radnika s tog područja i blokade graničnih prijelaza s Unijom glasnogovornik komisije Markus Lammert.
21: We are aware that for a number of third country professionals who are not cross-border workers.
20: Svjesni smo da je za velik broj profesionalnih djelatnika iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici pristup šengenskom prostoru potreban za razdoblje dulje od 90 dana. Treba uzeti u obzir i nacionalno zakonodavstvo i bilateralne ugovore, tako da postoje načini pronalaženja rješenja u vidu traženja dugotrajnih viza, dozvola boravka i ograničenim slučajevima prihvaćanja vozača kamiona kao prekograničnih radnika.
21: Or in some limited cases also to consider drivers as cross-border workers.
20: Iz komisije su najavili sutrašnji sastanak predsjednici Ursule von der Leyen s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.
21: Is to be seen in the context as we strengthen.
20: Na sastanak treba gledati u kontekstu procesa jačanja suradnje u obrani, posebice s NATO-om, u svjetlu povećanja hibridnih prijetnji. Naravno da ne mogu prejudicirati koje će biti posebne teme razgovora, no ne vjerujem da se takva vrsta razgovora može voditi bez razmatranja onoga što se događa u Ukrajini.
21: Without referring to Ukraine, without referring to what is going on.
20: Izjavila glasnogovornica Paolo Pinja, dodajući da su u komisiji svjesni zahtjeva iz Kijeva sa dodatnom financijskom potporom, no da je u ovom trenutku ključno ispuniti obvezu o osiguranju 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu za Ukrajinu.
1: Kronika dana.
2: Kaljski govor odlukom Ministarstva kulture i medija proglašen je kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Riječ je o govoru mjesta Kali na otoku Ugljanu, a više o tome Božidar Kolega.
22: Ma šimio jedna, ma če si tako špurka na fještu došla?
23: Vrijednost kaljskog govora nije samo u njegovim jezičnim posebnostima. On je važan dio identiteta mjesta, svojevrsni čuvar lokalne povijesti, običaja i kulture.
24: Jer je činjenica da se ne samo kaljski govor, nego i ostali govori na otoku gube, da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča.
23: Kaže Linda Kolega Babajko, ravnateljica osnovne škole Preko, koja je zajedno sa Sandrom Hadži Halilović sa Zadarskog sveučilišta radila na prijavi za zaštitu kaljskog govora.
24: U okviru te prijave je bila osmišljena i ta kaljska besida vezana za promoviranje i učenje kaljskog govora kod djece, gdje su djeca pisala pjesme na kaljskom govoru, pa smo to objavljivali u zborniku i imali manifestaciju ove godine po treći put.
23: Važnu ulogu ima i Kalipedija, mrežni riječnik kaljskog govora, koji danas sadržava oko 3.500 riječi sa zvučnim zapisima. O važnosti proglašenja kaljskog govora kulturnim dobrom Linda Kolega Babajko kaže.
24: Stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
23: Kaljski govor tako je dobio službenu zaštitu države, ali njegov će opstanak i dalje najviše ovisiti o onima koji ga svakodnevno govore, jer jezik, pa tako i kaljski, može ostati živ samo ako se prenosi s generacije na generaciju.
2: U savudrijskom kampu Veli Jože održavaju se susreti branitelja i djece kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata. Tradicionalnu manifestaciju već gotovo četvrt stoljeća organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Ovogodišnji su susreti okupili 500 djece i branitelja iz svih krajeva Hrvatske, a tamo je bila i Jasminka Kalčić.
25: Nisu bili rođeni u vrijeme kad se njihova domovina rađala, ali zato su tu njihovi voditelji, branitelji, da im odgovore na svako pitanje o vremenu ponosa i slave. Iz Novog Sela, Tesa Debeljaković.
3: Nemam pretjerano poveznice s njime, ali znam da su se naši hrvatski branitelji borili za nas, kako bi mi bili danas slobodni i najprije sretni ljudi.
25: Mnogi u svojim obiteljima slušaju priče o poginulim članovima. Iz Komareva unuka poginulog branitelja Sara Barić.
4: Kako je to zapravo bilo sve teško i naporno, ali kako je on to sve učinio za nas i kako bi mogli sada živjeti u slobodnoj i lijepoj državi.
5: Što ti je ovdje na ovim susretima najbitnije?
4: Pa druženje i upoznavanje.
25: A uči se razgovorom, uz igru i zabavu. Djeca tako najbolje pamte. Iz Otočca Božo Bižanović, voditelj.
7: Ovdje provodimo te tekovine Domovinskog rata i djeca moraju to znati, moraju istinu. Ovo danas što je izrečeno ovdje od svih govornika je taj poticaj da se ne zaboravi ono, ta istina iz Domovinskog rata i da se mora prenijeti na koga nego na mladi naraštaj koje ostavljamo iza sebe.
25: I braniteljima susreti puno znače. Iz Siska Antun Pereković.
8: A veliko je srce.
5: Čemu ih vi ovdje učite?
8: Rodoljublju. Rodoljublju da cijene ono što smo mi platili krvlju, tako da ta djeca to vide, osjete malo.
25: Susreti djece u Savudriji već 25 godina imaju potporu države, jer svima je zajednički cilj da se ne zaboravi.
9: Sport.
25: Idem, evo Ramić Kovačić.
26: Dobro večer. Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine, klub preuzima Silvio Čebraja.
27: Evo i danas sam prvi trening odradio. Mislim da je kvalitetna ekipa, da će sigurno, kroz neki protok vremena, da ćemo sigurno biti puno bolji pozicionirani na tablici. Ja novi žar kod mene naravno se rodio da probam napraviti dobar posao sa Slavenom i u što uopće ne sumnjam. Imaju i mlađih, starijih igrača, znači jedna dobro izbalansirana sredina.
26: 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive, protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseaom oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao je iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Kiša remeti večerašnji program na teniskom US Openu, gdje sutra mečevi drugog kola čekaju naše predstavnike Dinu Prižmića protiv Tomija Pola i Donu Vekić protiv En Li. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja. Srebrni je bio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković, Goran Mahmutović. U karateu 2 odličija srebro Borana Beraka, bronca za Emu Zgardeli. 2 dana prije kraja 20. mediteranskih igara hrvatska delegacija stigla je do 37 medalja, srušivši rekord iz premijernog nastupa 1993.
9: Vremenska prognoza.
25: O vremenu Izidor Pelajić.
28: Jutros je bilo oblačno na istoku i u središnjim predjeljima, gdje je mjestimice i padala kiša. Pljuskova je lokalno bilo prije podne u Istri. Poslije podne se je svuda razvedrilo. Nakon ujutro jake bure pod Velebitom, popodne duž obale puhao mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na kopnu je većinom bio slab. Najviša temperatura poslije podne unutrašnjosti bila oko 5 stupnjeva niža od jučerašnje, od 26 do 30, dok je na Jadranu ostalo podjednako vruće, osobito na jugu, s popodnevnom temperaturom između 31 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice može pasti malo kiše, moguće ujutro na sjeveru, a izoliranih popodnevnih pljuskova može biti u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni na Jadranu i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom na kopnu od 13 do 18, u gorju ponegdje i niža, na obali od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 27 do 32 stupnja, u Dalmaciji opet i do 34. Idući dani bit će pretežno sunčani, ponegdje s umjerenom da oblakom. Biće često suho i vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroizapadni, sjeveroistočni, u subotu i jugozapadni, na moru većinom sjeverozapadnjak i ujutro bura. Na kopnu će jutra biti razmjerno svježa, a temperatura danju u porastu, na Jadranu bez veće promjene, za vikend osjetno toplije u cijeloj zemlji.
6: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
0: Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
2: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
0: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
10: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, whoop-a-doo.
7: Hrvatska radio televizija Radio Zadar.
8: 101.8, 103, 105.9.
9: Blues session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
10: Emisija posvećena bluesu.
9: Blues Session.
11: Dobro vam večer, poštovani slušatelji, slušate Radio Zadar, a na našim frekvencijama vrijeme je za blues. Slijedi Blues Session.
12: 101.8, 103, 105.9.
13: Blues Session.
11: Večeras vam predstavljamo album Darling Blue Markusa Kinga i to u nešto drugačijem izričaju nego što ste to navikli. Ako želite biti glazbeni znalac ili kritičar, mogli biste proglasiti da Markus King ide u country ili Markus King objavljuje country album. Ali to se ovdje zapravo ne događa. To je trenutak kada se zvukovi i suradnje ovog modernog boga gitare više skreću u country stil nego ikada prije u njegovoj prošlosti. Što je dobro došla vijest za mnoge zahtjevne ljubitelje countrya. U stvari, ovo je album o domu, a kad pjevate o domu, country zvukovi su uvijek poželjni. Slijedi skladba On and On.
9: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

Emisija posvećena bluzu. Blues Session. Glazba Markusa Kinga oduvijek je bila utješna hrana za dušu, a formirao se dugi red izvođača koji žele surađivati s njim u country glazbi, a i šire, što je Markus više nego sretan prihvatio. Čini se da je ovih dana svugdje u glazbi i zabavi, jer svi žele dobiti malo

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Pjesma Honky Tonk Hell postala je najbrže preslušana pjesma iz kataloga Markusa Kinga, dijelom i zato što kombinira njegov old school soul i južnjački rock s brzim country ritmom Jerrya Reeda. Ipak, po glazbenim kritičarima, ovo nije country album. To je album Markusa Kinga i prvi koji je zajednički napisao s Markus King bandom od početka svoje karijere. Ravnoteža albuma je taj southern rock i R&B zvuk, ponekad ukrašen trubačkim instrumentima na koje ste navikli čuti od njega. Slijede skladbe Honky Tonk Hell i Carolina Honey.
2: Emisija posvećena bluzu.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session. Jedan od načina na koji možete pristupiti ovom albumu od 14 pjesama je da prvu polovicu smatrate više country i akustičnom, s uvodnom pjesmom On and On i Here Today, u kojoj sudjeluju Kathleen Butts i Jeremy Johnson, koje vas iznenađuju svojim country teksturama. Druga polovica je ono što smo i očekivali od Marcusa Kinga. Jedina zamjerka koja se prenosi s prethodnih projekata je kako na ovom albumu nema puno gitarskog rada Marcusa Kinga, iako je to zapravo njegov forte. Forte na ovom albumu izostaje, ali to ne znači da glazba nije zarazna. Slijede pjesme No Room for Blue, a nakon nje slušamo The Shadows.
1: 101.8 103 105.9 Blues

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Ipak više od svega, Darling Blue je ljubavno pismo rodnom gradu Markusa Kinga, Greenhillu u Južnoj Karolini i ženi s kojom je odabrao provesti ostatak života. Predanost, zahvalnost, divljenje i sazrijevanje kroz njegovu trijeznost priče su koju ovaj južnjački rock album priča koristeći utjecaje country glazbe kako bi mu dao taj privlačan osjećaj doma. Za kraj večerašnje emisije slušamo single Somebody Else, a od vas se oprašta Tony Dunatov.
2: Emisija posvećena bluzu.

i zadnji feral u foši se gasi, sa neba luna Zadar moj krasi, te tisne kale

0: Radio Zadar 101,8 103 105,9.
1: Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čist. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tog još, čekaj da se sjetim.

103 105.9 Moj radio, Radio Zadar. Neka liječi me.

0: svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Bizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Čitek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Dobrodošli u glazbeni vremeplov Hrvatskog radija Radio Zadra. Naučimo ponešto iz povijesti glazbe. Mjesec rujan otvoriti ćemo sa Tommyjem Rowom, Generation X, The Trells i Chicory Tip. Krećemo iz 1962. godine kada je Tommy Rowe bio broj 1 US Singles Charta s pjesmom Sheila. U Velikoj Britaniji došao je do trećeg mjesta. Pjesma je bila ponovo snimljena jer je prvotna verzija pjesme objavljena 1960. kada je Tommy bio dio skupine The Saints. Roa naširoko percipiraju kao jednog od arhetipskih bubblegum umjetnika kasnih 60-ih. Pjesmu Sheila napisao je s pomoć Roberta Bosha. Slična je Buddy Hollyevoj Peggy Sue. Prodao je više od milijun primjeraka. Pjesma je prvotno nastala pod imenom Frita prema djevojci iz Tomijeve srednje škole. Kad ju je ponudio izdavaču, predloženo mu je da promijeni ime. U tom trenutku njegova Sheila bila je u posjetu i tako je nastao naslov. Sweet.